postare unde vrem să facem prezența. Noi vă salutăm dintr-o dimineață răcoroasă, dar cei care încă nu au ieșit afară și nu știu cum e vremea, cum să se îmbrace, atunci să știți că este cam răcoruț. Afară sunt 18 grade Celsius, dar nu se...

așa mai slab și plus e un cod galben anunțat în țară, ploi puternice și cu descărcări electrice. De aia, umbreluța cei care vor să iasă pe undeva pe afară și nu

Da, e punctul geografic, locația geografică. Alina transmite: vot takoje, vot dobre utro, всем отличного днёчка, обняла. Ia să vedem așa. Dacă este Albena, înseamnă că este Bulgaria. Și Alina este în Bulgaria. A făcut un pic de maraton, 3 km.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
6: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
10: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
11: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, 7:40 de minute, iată confirmarea, Groenlanda încă nu am primit, dar avem mesaje vocale și clipuri video, de unde ne ascultați voi exact din acest moment, din Olanda, bună dimineața, e un clip transmis de Moleșteanu, bună dimineața, deci noi acum încercăm să primim mesaje din toate culturile lumii, să vedem până unde ajungem noi cu internetul, cu frecvența radio doar în Moldova, dar puterea internetului, puterea radiorecord.md, site-ul nostru, oriunde poate fi accesată, unde este tras un cablu de lumină și este conexiune la internet. Gata, atât, mai mult nu aveți nevoie de absolut nimic. Și dacă ne ascultați de peste hotare, lăsați-ne mesajele voastre în Telegram sau în TikTok, pentru că suntem live acolo și vă salutăm cu mare, mare drag.
2: Подожди, ты заговорил за TikTok, я решила вернуться к самым-самым первым комментариям. Артем был один из первых, кто написал нам «Доброе утро, щеняца! Рад, что у вас тоже есть радиорекорд. Доброго дня, щеози фрумуаса». Да, а мы, Артем, очень рады, что и у вас есть радиорекорд, который вы слушаете прямо сейчас, и пишите нам комментарии. Николай Трофим, не салута, салутари фрумошило. Bună, bună! Un mesaj de la Liliana. Liliana ne lasă niște emoji. Bună, bună! Așa, niște inimioare. Mulțumesc, Liliana! Andrei Gogu, scrie Neața Comunitate. Bună dimineața! Un salut din Cehia avem. Dainis Bilicenko, zice Neața din Cehia. O zi cât mai frumoasă vă doresc. Sunteți cei mai tari. Mulțumesc frumos!
1: Și Franța e cu noi, Varnau e cu noi, bună dimineața, Andrei, salutare tuturor, îndeoseb, Gheorghe, Lilian, Dima, Maxim, Mentor Club, The Best, bravo lui Alex Bordea. Bună dimineața, băieți, spor la muncă, adunăm mesajele de peste hotare, să vedem pe unde ajunge puterea Radio Record. Iată, în România a ajuns, salutare din România, de la Iulian Barzic. Salutare din Belgia, cu voi începem munca și cu voi o terminăm. Deci cu noi dimineața încep și probabil Cristina Platon finalizează munca la ora 5 seara, pentru că e ultima oră în care ea este alături de voi în TikTok și în emisia Record. Dobre utra iz Moskvy, Stanislav ne scrie, bună dimineața.
2: Tina ne salută din Germania, bună, bună dimineața și pentru toată Germania și pentru toți cei care ne ascultă în acest moment, să nu ezitați, ne dați mesaje, poate doriți să salutați pe cineva sau poate un te iubesc să lăsați aici prin intermediul nostru. Da, de ce nu? E într-o zi ploioasă și atât de posomorâtă, eu zic că ăsta ar fi cel mai frumos lucru pe care puteți să-l faceți chiar în acest moment. Apropo, să știi că odată, deci pe când...
1: Odată s-a întâmplat de două ori.
2: Da, odată s-a întâmplat de două ori, ceva de genul ăsta. A fost foarte de mult. Mi-amintesc cum un băiat care mă curta, hai să zic așa, da, a fost chiar de mult tare.
1: Așa.
2: Mi-a făcut un gest atât de frumos care l-am reținut minte.
1: Te-a trimis
2: un...
1: în Paris pe două săptămâni.
2: Nu atât de frumos. Nu atât de frumos. Uite, un life hack pentru băieții care abia încep să se întâlnească. Mi-a zis așa, zice, ce faci? Eu exact plecam la muncă, la job, și abia m-am așezat în mașină. El zice, conectează, spre exemplu, 179. Și am conectat și era o piesă așa mai de dragoste. El zice, să știi că piesa asta am comandat-o în special pentru tine.
1: E, da.
2: Da, uite, așa mi-a zis, așa mi-a făcut, așa, hai să zic, m-a făcut să mă simt foarte specială în acel moment. Zâmbeam ca o...
1: Ca o ce?
2: Nici nu știu cum să zic.
1: Ca o
2: îndrăgostită. Ca o îndrăgostită, da.
1: Deci dar și eu mi-am cucerit soție la fel pe la radio.
2: Ai văzut?
1: Ei, cum pe la radio? Lucram la radio, îi făceam studii, deja eram la facultate și îi includeam o piesă. Atunci era foarte populară melodia. 9 ani în urmă! Eu am căutat-o acum pe YouTube și mă uit că e încărcată cu 9-10 ani în urmă. Doamne! Deci era în vogă melodia. Așa. Și acum când o aud de undeva...
2: Stai, eu știu despre ce piesă

0: Neața, Alexandru, ce botare! Bună din Londra, la noi e ploioasă vremea. Serghei Zatic, bună dimineața din Bolonia, Italia. Apropo, ieri analizam biletele Chișinău-Bolonia, Bolonia-Chișinău, adică știi, să-mi organizez o vacanță până undeva prin iarnă. Mă, stai mă, să-ți spun!
1: Stai puțin! Deci tu abia ai venit din vacanță, deja pleci într-o altă vacanță acum vineri, mă, și deja strategic. Te gândești la următoarea vacanță.
0: Eu sunt un om strategic, tu omul spieșnic, dar ascultă, am găsit în iarnă, prin luna ianuarie, mă, știi cât costă pentru două persoane dus întors? 100 de euro.
1: Da.
0: 25 de euro într-o direcție.
1: Wow.
0: Eu ziceam...
1: Ce dă-ți? Hai zic să dau și eu.
0: Hai să zic așa, era...
1: Deci, deja după Revelion.
0: După mijlocul lui ianuarie.
1: Așa, da, atunci
0: cam,
1: da.
0: Cam așa. 25 de euro într-o direcție.
1: Deci e mai scump la Telenești să mergi cu maxi taxi.
0: Fix așa i-a spus-o Micaelei. I-am zis că dacă merg până la Telenești și vin înapoi, mi-e mai scump decât să mă duc până în Bolonia.
1: Cu avionul.
0: 1000 și ceva de kilometri. Extraordinar, da. Adică doar am analizat. Nu râde de mine, dau reclama că simt ceva interesant.
2: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe e-shop molțel.md.
10: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele-o în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
11: Chișinău, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдекспо Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
12: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru o reducere suplimentară, pentru că dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou?

0: până găsești tu.
1: Da, cum, un... gata, am găsit. Deci astăzi, data de 26, cod galben de ploi puternice, predominant în zonele de nord și centru,

0: metri pe metru pătrat, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Un alt cod galben, care e valabil inclusiv și astăzi, până pe 28, pericol de incendiu. Și o altă avertizare care ieri a fost emisă de Autoritatea Națională Meteorologică. Scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie în zonele cu precipitații semnificative, adică la fel în nordul și centrul țării. Având în vedere avertizarea meteorologică privind căderea ploilor însemnate cantitativ, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pârâie cu posibile efecte de inundare locală, creșteri ale debitelor și a nivelurilor de apă. Iată așa, 3 și bun, este încă un cod care a fost emis, e deja e un cod scurgere redusă a apei care se menține inclusiv până pe data de 28. Dar cred că după ploile de astăzi, mâine și poimâine, cred că acest cod galben va dispărea, știi? Râurile se vor umple de apă și vom reveni la normalitate.
1: Dar cunosc o persoană care cred că cel mai bine ne înțelege acum la moment. Alexandru Cebotar zice: bună dimineața din Londra ploioasă.
0: Londra acolo, ploioasă.
1: Cum de...
0: acolo râul e plin.
1: Exact, și ploaia e normalitate de zi cu zi. Cred că Alexandru ne înțelege cel mai bine acum la moment. Maxim zice: neața de la Petrecani, o zi ușoară.
0: Bună
1: și luminoasă. Vai de mine, da, într-adevăr, o poză atât de posomorâtă. Se simte că vine toamna.
0: Când aud de Petrecani, am practic aceeași senzație ca și de Telenești. Petrecani. Bună dimineața de la Șocana, Vasile Guțul ne scrie. Artiom e cu noi, Nicolai, privet, o drugie vidușie.

Vă lăsăm un pic să ascultați muzică și la 8:22 revenim cu prima rundă de joc fără afirmații. 2 minute țineți cu noi în emisiune directă fără a spune afirmația da, negația nu. Cine o face intră automat în runda de super joc vineri. Vom putea alege

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ce tare stă, ce tare stă, 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
9: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
10: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
11: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Călănari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. E o oră ce conține plasarea de produs. Max Auto este alături de noi. Echipa care pricepe la alegerea unei mașini, o importă din Uniunea Europeană și o pregătește pentru drumurile din țara noastră. Au și serviciul trade-in disponibil. Totul este garantat. Și apropo, și garanție pentru automobile, la fel la echipa Max Auto. Telefoanele le putem conecta și așteptăm să ne sunați la 07860179.
2: Так, есть уже кто-то, кто дозвонился до нашей студии. Напомню вам, что игра начинается в ту секунду, как только мы ответили на ваш телефонный звонок.
1: Доброе утро. Buna
3: dimineața.
1: Cine e la телефон?
3: Daniel,
1: mai ai încă 5 zile și pleci la școală.
3: Știu.
1: E cu bucurie?
3: Fără.
2: Fără? Chiar nu ți-a fost dor de școală, de colegi, de profesori?
3: De colegi mi-a fost dor.
1: Și atât?
2: Dar de lecții, de ore, de studii, de informație?
3: Doar în vis mi-a fost dor.
1: Doar în vis, Doamne. Dar dacă te ascultă profesorii tăi la radio acum, ce ar zice ei? Ce ar spune ei?
3: Păi ar spune
2: faptul s-ar întresta?
3: Cred că s-ar întresta.
1: Tare?
3: Un pic.
1: Care este cea mai frumoasă materie pe care o consideri tu de la școală?
3: Matematica.
1: Îți place matematica?
3: Îmi place.
2: Ai ajuns la ecuații?
3: Am trecut de ele. Am vrut să vă spun ceva.
2: Hai spune, Daniel.
3: E de mult. Sunt la radio pentru că vreau să câștig. Îmi strâng bani pentru un set de Lego.
2: Un set de Lego. Ce fel de Lego? Hai spune, pentru că eu sunt profi în acest domeniu. Ce Lego?
3: Lego cu fotbal.
2: Cu fotbal?
1: Ai privit campionatul mondial?
3: Am privit.
2: Pentru cine ai ținut pumnii?
3: Portugalia.
1: Exact ca mine. Îți place Ronaldo?
3: Îmi place.
1: Și câte goluri a marcat la campionatul ăsta mondial?
3: 3 sau 2.
1: Adică puține.
3: Puține.
1: Dar eu vreau să te felicit. Tu ai mai mult deja de 2 minute. E suficient ca să îți poți îndeplini visul, să îți procuri acel Lego cu fotbal. Daniel, te includem chiar acum în lista de finaliști și te felicităm pentru asta.
2: Ce drăguț!
3: O zi bună,
2: să ne asculți numai decât vineri. Poate ți-a surit de norocul și banii pe care vor ajunge la mămica. Bună dimineața! Se aude.
1: Știi care e momentul? Lucrau toate liniile telefonice, acum a rămas doar linia numărul 2. Cel care ne va suna va ajunge instant pe linia numărul 2 și probabil e nevoie de un pic de timp. 07860179. Dar calculând că e 8:29, mă gândesc că e cam... suntem cam restrânși de timp ca să mai preluăm un apel telefonic.
2: Dar avem această ocazie, ținând cont că în ziua de luni, da? Ieri. Luni. Nu am avut niciun finalist.
1: Niciun finalist.
2: Și am zis că, da,
1: ieri putem... a fost Natalia cea care a luat runda finală. Apropo, mâine este zi de joi. Și calculând faptul că e o frumoasă sărbătoare națională, Ziua Independenței, văicaperii vor avea zi liberă. Iar astăzi, cei care ajung în runda finală, spre exemplu Daniel, Natalia și încă un norocos, plus un norocos de vineri, deci probabilitatea să câștigați este mult, mult mai mare, pentru că mâine nu vom avea niciun câștigător. Da, hai să dăm repede o melodie la radio. Eu rezolv telefoanele și revenim în runda numărul 2.

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: reacții și atitudine. Detalii pe Instagram @rumamd.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 2 începe în acest moment. Deschidem liniile telefonice 07860 179. Așteptăm să ne sunați și să mai luați un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul Bancar.
2: A, все это благодаря нашему партнеру, партнеру этого часа, Max Auto, ребята, которые могут пригнать автомобиль вашей мечты из Европы, помогут его быстро оформить, сделать трейд-ин или продать, например, текущую машину. Все это с проверенным качеством, с прозрачными условиями и, конечно, полное сопровождение под ключ. Это все про нашего партнера. И да, если вы хотите сыграть и попасть в большой финал, где вы можете выиграть 500 лей на карту уже в эту пятницу, то вам стоит поскорее дозвониться по номеру 07860 107 и 9.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine la telefon?
3: Emilia.
1: Emilia, da. Din Chișinău?
3: Da.
1: Mersi frumos, Emilia. Emilia!
2: Oare e Emilia sora lui Daniel?
1: Nu știu, dar
2: dacă da, atunci ar trebui
1: invadat copiii. Asta e foarte frumos.
2: Ar trebui câteva lecții pentru Emilia de la Daniel, pentru că Daniel, într-adevăr, e profi deja în acest joc, se ține foarte bine.
1: Avem câțiva ascultători care sunt antrenați la acest capitol.
2: Exact, exact. Dar uite că mai e cineva care încearcă să străbată.
1: Să
2: bună,
1: vedem
2: bună.
1: Cine e antrenatul? Alo?
4: Bună dimineața.
1: Bună, bună. Cine e la telefon?
4: Andrei,
1: ești și tu antrenat pentru jocul ăsta?
4: Încerc.
2: Andrei, ai jucat ieri borcanul de 3 litri?
4: Desigur.
2: Așa,
1: ești
2: și...
1: Ești în finaliști, ia să verific. Nu ești în finaliști.
4: Am avut doar un cuvânt.
2: Gata. Mi-am adus aminte, Andrei. Ei bine, încerci astăzi, încerci norocul în, fără afirmații. Ai mai jucat cu noi acest joc?
4: Am jucat câteva ori. Odată am câștigat și restul am pierdut în primele secunde.
1: Din primele secunde?
4: Cam așa.
1: Ești cu piciul în mașină?
4: Mergem la grădiniță.
1: S-au deschis grădinițele?
4: Desigur.
2: Unele nici nu s-au închis, așa că...
1: La voi s-a închis grădinița?
4: A fost în august.
1: O lună întreagă?
4: Cam așa, aproximativ.
1: Și ce ați făcut?
4: A fost la Bunei, a fost la Mare.
1: La Bunei în Chișinău?
4: Raionul Florești.
1: A, în orașul Florești?
4: Satul Napadova.
1: A, Napadova. Deci asta e așa, că ne-ai mai sunat pe noi cu Napadova. E frumos acolo?
4: Foarte frumos.
1: Ce este cel mai frumos?
4: M-au unit cu pădurele și sunt niște, este un sat istoric.
1: Ai mâncat carbuz în Napadova?
4: Desigur, culez în grădină.
1: Mănânci cu brânză? Carbuzul. Alo?
4: Cu pâine.
2: Cu pâine, e bine și cu pâine. Îmi place și mie această combinație. Dar acum ai văzut că e un trend cu harbuz galben. Ai gustat din ăla?
4: Am vrut să luăm.
1: Ce?
2: Hai, Andrei, hai. Ducem o discuție productivă. Nu ai gustat.
1: Ai vrut să iai și?
4: Și gata. Era scump.
1: Am înțeles. Andrei, noi vedem, verificăm mai peste 2 minute. Ai ținut cu noi în emisie directă foarte bine, dar eu am verificat și tabelul nostru de câștigători. Ai reușit deja să primești banii pe card în data de 3 iulie.
4: Corect.
1: Au ajuns banii.
4: Deci
1: totul este transparent.
4: Da.
1: Foarte minunat. Bine. Bravo, Andrei, îți mulțumim frumos pentru joc. Să ai o zi minunată.
4: La revedere.
1: Pa.
2: Se vede că s-a antrenat Andrei.
1: S-a antrenat.
2: Ieri cu un cuvânt nu i-a plăcut acest scor. Astăzi a zis că numai decât trebuie să fac un scor mai bun și să mă țin 2 minute în emisie. S-a ținut, bravo.
1: Bravo. Dar apropo, în lista de finaliști nu intră Andrei, calculând faptul că a câștigat deja bănuții pe card. Vom oferi posibilitatea să câștige cei care încă nu au ajuns să primească pe card de bănuții. La telefon putem să mai luăm un apel telefonic să identificăm finalistul numărul 2 de astăzi. Dacă ne sunați, cu mare drag răspundem și încercăm să jucăm. 07860179, numărul din studio. Azi se joacă bine.
2: Da, se joacă bine.
1: Cred că e o zi bună și din punct de vedere astrologic. Concentrarea este maximă.
2: Am zis eu că... Deci taurii, dacă nu greșesc, și taurii, geminii și fecioarele sunt în voga astăzi, așa da? Că da, da.
1: Alo!
5: Bună dimineața!
1: Neața, neața, cine e la telefon?
5: Un ascultător de-al dumneavoastră.
1: Fidel?
5: Foarte fidel.
2: Cum te cheamă?
5: Îmi spune Ion, dar mă știți după Müller.
1: Din Germania ne suni?
5: Aproape.
2: Aproape...
1: Ai număr de Moldova, ai venit acasă?
5: Nu, eram acasă.
1: Nu, eram acasă. Da, cum să ne mică?
5: O zi bună.
1: O zi frumoasă, pa.
2: Nici nu am reușit să aflăm ceva despre el, atât de repede s-a finisat jocul.
1: Da, am înțeles că este un ascultător fidel și asta este foarte bine. Vă mulțumim cei care în fiecare zi vă conectați pentru 10-20 de minute. Un minut simplu, ne-ați ascultat, ne-ați auzit că suntem la muncă și v-ați deconectat și intrați la muncă. Vă mulțumim pentru asta, apreciem fiecare efort al vostru să vină o piesă frumoasă la radio. Shaus e interpretul și după care horoscopul la final de oră.

0: Reclamă.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: 400 400 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
8: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
11: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: E final de oră și așa cum am promis, vine horoscopul pentru acest mijloc de săptămână, zi de 26 august. Pentru cei din zodia Berbec, au parte de o viteză de gândire uluitoare, totuși astrele vă îndeamnă să fiți precauți în carieră. Cei din zodia Taur, comunicarea devine mai intuitivă, este recomandat să vă scrieți ideile înainte de a le exprima cu o voce tare.

0: este o comunicare directă cu partenerii, nu vă mai ascundeți după amabilități, exprimați-vă clar nevoile. Cei din zodia Leu simt nevoie de a învăța ceva nou și practic, comunicarea cu persoanele din străinătate devine prioritară. Fecioarele se concentrează pe secrete și resurse ascunse. Astăzi sunteți detectivi și puteți afla informații vitale. La balanțe, negocierile în parteneriate sunt aprinse, este mai bine să căutați soluția care va aduce beneficii pe termen lung. Iar pentru cei din zodia Scorpion, la muncă totul se mișcă cu viteză. Trebuie să comunicați clar sarcinile și să vă asigurați că toată lumea respectă ierarhia. La săgetători, creativitatea devine mai tehnică, aveți idei bune pentru a vă transforma hobby-urile în venit, dar aveți nevoie și de o strategie nouă. La Capricorni, aceștia sunt stăpâni pe situație, comunicarea cu familia este directă și tranșantă, ceea ce ajută la rezolvarea rapidă a problemelor. Vărsătorii, mintea voastră este foarte activă, puteți avea idei revoluționare, dar ar trebui să le păstrați pentru voi la acest moment. Pentru cei din zodia Pești, discuțiile despre bani sunt prioritare, Mercurul vă împinge să cereți măriri sau să căutați noi surse de venit. Ăsta este horoscopul zilei de astăzi, parcă toate bune și frumoase, ceea ce nu e ok, doar așa, cum, vremea de afară e mai postumorâtă. În rest, aveți grijă de voi și în funcție de cum v-ați motivat voi ziua să treacă, așa și va fi ea. Noi încercăm să o facem un pic mai muzicală, să aducem niște piese bune, să anunțăm că ora e cu plasarea de produs și le mulțumim partenerilor echipei Max Auto pentru această colaborare frumoasă.
1: Da, hai să vedem, ai zis tu că

0: lui, dar deja vineri, gata, se finisează cu precipitațiile, sâmbătă va fi soare, duminică, bine, arată acum că norat, dar sunt sigură că se va schimba situația. Și deja luni, marți, miercuri, soare, soare, soare, plus 28 de grade, plus 30 de grade, așa că, de fapt, ploaia e pe scurt timp. E, de fapt,
1: da,
0: astăzi.
1: Temperaturile generoase, da, vor fi până miercurea viitoare, după care va apărea cerul noros și un pic temperaturile la 25 de grade se vor opri. Dar e bine, deja începe toamna. Prieteni, cei care s-au odihnit, la sigur, deja vor să vină, sau vrea, vor să vină perioada toamnatică, unde
0: da,
1: iulia, dar, exemplu, cade o frunză, o
0: cade o frunză, da, îmi place mie toamna foarte mult. Eu o aștept în fiecare an și nu pentru că este ziua mea de naștere în toamnă, dar de fiecare dată îmi doresc ca pe data de 19 septembrie, când sunt eu sărbătorită, să fie o zi caldă. Deja de vreo 5 ani nu a mai fost o zi caldă de ziua mea, dar atât de caldă încât să-mi pot sărbători ziua de naștere afară. Deci au fost ani când a fost atât de cald, când au fost, de exemplu, 25 de grade pe 19 septembrie și, evident, mai pot sta afară, mai pot sta la un grătar, da, la un picnic, dar de vreo 5 ani, gata. Mai
1: spun, sincer, ce cred eu.
0: Hai, si.
1: Ori să ploaie, ori să fie soare, la mine nu se schimbă nimic.
0: De ce?
1: Cum, de ce?
0: Nu are nicio importanță, da, pentru tine,
1: da,
0: ce timp e afară.
1: Da, da, da, oricum, dacă e frumos și bine faci grătar, oricum nu mă
0: pentru că
1: nimic.
0: De regulă sărbătoresc cu fetele.
1: Da,
0: așa,
1: păi,
0: am o tradiție. Uh-huh. Da, de regulă sărbătoresc. Așa zici, parcă m-ai invitat tu la un grătar,
1: da,
0: de pe 4
1: iarna,
0: ianuarie.
1: Da,
0: da, da, la o masă de anul nou.
1: De anul nou? Anul ăsta nou îl voi face probabil în Paris. Mergi cu mine.
0: Anul nou?
1: Da.
0: Chiar Revelionul?
1: În Paris. Mergi cu mine.
0: Mă, doar o întrebare am.
1: Eu am avut o întrebare, n-ai răspuns-o.
0: Am o întrebare eu și fiscul. Serios? Revelionul în Paris?
1: Tu știi?

0: Реклама. Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Runda numărul 1 de joc. Avem astăzi maxim din 3 cuvinte. Bolul fermecat pregătit. Multe cuvinte deja sunt în interior, iar noi vom încerca să vi le explicăm prin alte 3 cuvinte pe parcursul unui minut. 0786 0179. Cine vrea să joace? E un joc, o concurență a voi caperilor. Alegeți voi pe cine, cu cine din prezentatori vreți să faceți echipă și vedem cine ia scorul cel mai bun până la finalul orei.
2: Я очень жду, чтобы кто-то до нас дозвонился, потому что я просто обожаю эту игру. Алло, доброе утро.
3: Bună dimineața.
1: Neața, neața. Cine la telefon? Așa, Sergiu, cu cine joci?
3: Iulia.
1: Cu Iulia.
2: Minunat. Sunt gata, sunt pregătită. Avem multe cuvinte. Eu chiar acum am scot așa o grămadă mai mare.
1: Scoate,
2: da,
1: vreo
2: sunt
1: 4,
2: gata.
1: Vreo 4 scoate. Așa, Sergiu, ești pregătit?
3: Posturoi.
2: Hai, primul cuvânt. Pictor, instrument, culori.
3: Paletă.
2: Pensulera, mergem mai departe. Autobuse, maxi-taxi, locație.
3: Gară.
2: Da, autogară, mergem mai departe. Povestea, scoteau, legumă.
3: Ridiche.
2: Da.
1: Wow.
2: Mergem mai departe. Albini, produc.
3: Mire.
2: Da, mergem mai departe. Deci, amintiri, om, cap.
3: Ultimul cuvânt?
2: Amintiri, om, cap. Cap.
3: Memorie.
2: Da. Merge mai... Apă, cade, stâncă.
3: Cascadă.
2: Da. Mulți copaci, pomifieri.
3: Încă o dată?
2: Mulți copaci, pomifieri.
3: Pături, vitini, brad.
2: No.
1: Acum ai zis mulți copaci?
2: Pomifieri.
1: Ei.
2: Nu?
1: Fructifieri.
2: Fructifieri.
3: A, fructifieri.
2: A, fructifieri.
1: Nu, no, nu, no, a zis pomifieri. Era livadă.
2: Era
1: da.
2: Livadă, da.
3: Am zis... Eu am înțeles conifier, nu fructifier.
2: A, conifieri, conifieri.
1: 3, 4,
2: așa ai auzit,
1: 5
2: da.
1: 5 cuvinte. Bine, Sergiu, bine.
2: Foarte bine,
1: bravo,
2: Sergiu, bravo.
1: Bravo.
2: Aia cu ridichea și cu memoria și o spălăria,
1: mulți
2: bravo.
1: Mulți pomifieri. Da, ok,
2: da,
1: Sergiu.
2: Stai. De ce? Aha, da, 5, gata, nu mai am întrebări. Oh. Sergiu, pa, te pupăm.
3: Mersi.
1: Uf! Cu Julenca.
2: Bună,
1: bună
2: dimineața.
1: Alo.
4: Dobre utro.
1: Cine e la telefon?
4: Alexander la telefon.
1: Alex. Cu cine joci, Alex?
4: Julienca.
1: Hai, Julienca.
2: Hai, că sunt gata, sunt pregătită.
1: Deci recordul tău este de 5 cuvinte. Deci, Iulia, tu poți să joci cu vreo 10 participanți.
2: Așa.
1: Luați câte 5 cuvinte și eu joc cu un participant și dacă iau 6, v-am rupt.
2: Da, așa e. Hai
1: ești
2: să încercăm.
1: Alexandru.
2: Alexandru.
4: Fără afirmații, vă rog.
2: Fără afirmații. Da. Deci, le explic în română.
1: Alo.
4: Alo.
2: Хорошо.
4: Да.
1: Ok.
2: Поехали.
1: Ești gata? Hai, usturoiu.
4: Da. Usturoi.
1: Let's go.
2: Так, лиса Африки.
4: Еще раз.
2: Лиса Африки.
4: Следующий.
2: Человек, который не слышит.
4: Глухой.
2: Да. Письма, посылки, место.
4: Почта.
2: Да. Торжество, молодожены, люди.
4: Свадьба.
2: Да. Дальше. Скопление, скопление отходов.
4: Свалка,
2: да,
4: мусорка.
2: Да, молодец. Дальше. Так, тело, ноги. Чашечка.
4: Тело, ноги, чашечка, колено.
2: Да, молодец.
1: S-a terminat timpul.
4: Амазонка. Амазонка лица.
1: Câte cuvinte?
2: Нет, не амазонка, это были джунгли, да, джунгли.
1: Вау. Хай, калькулязе, калькулязе.
2: Давай посчитаем вместе. Глухой было, почта была, свадьба была, это уже 3. Свалка или мусорка, это уже 4. И колено 5 слов.
1: Чинчку винте, Алекс, браво, супер. Браво.
2: Супер, Фрумас. Супер. Сергей, Алекс, пока у нас лидеры, имеют тоже количество слов, это очень даже многообещающе звучит, но если кто-то дозвонится, сыграет со мной или с Виктором и 6 слов отгадает, автоматически станет лидером, и именно ему достанется аромакарточка.
0: Рекорд. Реклама. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Radio.
1: Коробочка со словами уже возле меня. Если вы собираетесь дозваниваться по номеру 0786-0179, я напомню вам, что вы можете выбрать, с кем играть, со мной или с Виктором. До этого два наших участника показали хороший результат. Оба отгадали по 5 слов. Это Сергей и это Александр. Посмотрим, кто следующий у нас на очереди, кто дозвонится и кто захочет сыграть. И, возможно, даже поставить наилучший результат сегодняшнего дня. А это на данный момент нужно отгадать минимум 6 слов.
2: Да, 6 cuvinte o să ofere deja câștig. Fie pentru mine, fie pentru Julen, care are 2 participanți care au același număr. 5. Hai să vedem cine e la telefon.
1: Alo, alo, dobre utra.
3: Bună dimineața.
2: Alo, cine e la telefon?
3: Mihaela.
2: Mihaela, de unde ne asculți?
3: Din Chișinău.
2: Din Chișinău. Cu cine joci?
3: Cu Iulia.
1: Așa. Eram sigură că...
2: Dar eu știam că nici Mihaela nu vreau să joci cu mine.
1: Ai tu...
3: Este una care iubește.
2: Dar nu prea se joacă.
1: Eu am altă temă de discuție, Victor. Eu sunt pregătită.
2: Da, mă, nu vrea să joci maxim din 3 cuvinte cu mine.
1: Hai să facem așa. Hai dacă vrei.
2: Nu vreau.
1: Joc eu cu Mihaela, după aia Mihaela joacă cu tine.
2: Nu.
1: Gata, nu mai vrei tu deja.
2: Mi-ajunge una. Hai.
1: Hai. Să începem. Eu sunt pregătită.
2: Mihaela, pregătită? 3, 2, 1, go!
1: Deci, cu cartofi, cu brânză?
3: Colțunoș, plăcintă.
1: Da, plăcintă era. Hai, mergem mai departe. Deci, construcție, material, trainic.
3: Beton.
1: Cărămidă. Mergem mai departe. Multe opinii, jurnalism.
3: Mai departe.
1: Mergem mai departe. Accesoriu, iarna... Mâini.
3: Blană. Mănuși.
1: Așa, da. Mergem mai departe. Întuneric. Nu, asta e greu. Bine. Lună. Soare. Întâlnire.
3: Seara, nu știu.
1: Luna și soarele, întâlnire.
3: Apus.
1: Eclipsă.
2: Dar nu e chiar așa întâlnire?
1: Da, dar cum era să fii? Suprapunere.
2: Da, da,
1: asta
2: acoperire.
1: Am acoperire, da, da, nu mi-a venit cuvântul ăsta la moment.
2: Michel, a fost două
1: greu.
2: Cuvinte, te felicităm. Mersi. Ai făcut o alegere bună. Da.
1: Orit, spui acum. Nu e frumos așa. Au fost cuvinte complicate, hai sincer.
2: Da, ce cuvinte?
3: Da, până acum le-am ghicit pe toate care au fost. De asta am încercat sunt.
1: Corect. Mihaela, eu te...
2: Nu am asta serios, eu am glumit ca
1: te încurajez pentru data viitoare să mai joci mai decât.
2: Mersi frumos, Mihaela.
1: Dar cuvântul ăla care am zis eu, multe opinii, jurnalism.
2: Așa, și ce era acolo?
1: Sondaj.
2: Și ce are cu jurnalismul?
1: Nu, adică e din sferă.
2: Sondaj de opinii.
1: Da. Păi adică... ce are cu jurnalismul? Nu are absolut nimic.
2: Păi
1: deci are cu construcție.
2: Nu, jurnaliștii pot să interpreteze. Jurnaliștii pot să interpreteze sondajele. Dar ca să explici
1: corect,
2: sondaj,
1: e asociare.
2: Ar fi
1: sunt cuvinte de asociere.
2: Statistică, întrebare, lume. Gen, știi?
1: Probabil, da. Bine. Probabil. Hai
2: mai
1: să vedem.
2: Mai jucăm cu cineva. Așa, Sergiu 5, Alex 5, Mihaela 2 cuvinte. Așa e bine, așa e bine când ești relaxat și privești,
1: și nu
2: analizezi.
1: Și dar uite, mai sunt doritori. Sunt sigură că acum cineva va juca cu tine, Victor.
2: Alo.
1: Bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, cine e la telefon?
4: Dan la telefon.
2: Radu?
4: Dan.
2: Ah, Danu. Danu, cu cine joci?
4: Zic-o cu tine, de asta s-am sunat, că văd că...
1: Ți s-a făcut milă.
2: Ești o persoană foarte empatică.
1: Poftim.
2: Nu, dar nu-i neapărat... Eu am zis că în miercuri eu deja m-am prins la ideea că
1: Dan...
2: pot fi o oră spectator, adică pot să fiu regizor la butoane.
1: Dan, să știi că chiar îți mulțumesc eu că ai sunat și l-ai ales pe Victor, pentru că...
4: Da, din zile, l-am ales, nu știu dacă să accept.
2: Măi, lasați-mă, nu?
1: Nu doar eu să joc, știi că zice că vrăjesc pe aici prin emisie.
2: Dar hai să jucăm, Julenca. Cum ai spus tu în intervenția trecută să o la participă? Nu-i frumos?
1: Nu-i frumos.
2: Așa, dar capitan de plai, ești gata?
4: Sigur.
2: 3, 2, 1, go! Primul cuvânt. Metal, topire, copilărie.
4: Aluminiu.
2: Plumb era. Următorul.
4: Plumb, da.
2: Fântână, săpare, cerc.
4: Pas.
2: Burlan. Următorul. Plantă, pustiu, spini.
4: Cum se numește, ăsta care zburdă singur pe acolo.
2: Plantă, cactus, da, mai departe. Lemn arde, proces.
4: Lemn arde, proces?
2: Da.
4: Lemn arde, proces. Foc.
2: Foc, da, mai departe. Calul lui
4: Raian
2: Zoro. Așa și mai departe. Așa, galbenă, paletă. Gata, stai așa.
1: Galbenă, paletă. Astea galbenă sunt două cuvinte paletă pe care le-a reușit Victor așa, să le
2: galben,
1: enunțe.
2: Galben, paletă. Hai zi, hai că e bine.
4: A treilea cuvânt care?
1: Dar nu poate, nu are dreptul.
2: M-a strigat.
4: Galben, paletă. Tenis.
2: Minge de tenis era.
1: Tenis și minge de tenis.
2: Da.
4: Galben, paletă. Ok.
2: Ia să vedem așa. Cactus.
4: Mai bine nu spuneam, am așa un sentiment.
1: Dan, nu ai dreptate. În primul rând ai jucat foarte bine. Între al treilea de al doilea rând. Nu știu ce am vrut să zic, dar în al treilea rând chiar ai ridicat dispoziția și nu doar mie, dar și cred eu la toți cei care ne ascultă în acest moment. Hai, Victor, cu contabilitatea.
2: Bă, voi vă căutați?
1: Mingea de tenis nu ai luat-o.
2: N-am luat-o. Două așa cuvinte. A fost focul și a fost...
4: Cactusul.
2: Păi, spre exemplu, calul lui Traian. Nu Zoro!
1: Era și eu să răspundă Traian.
4: Zoro trebuie să spui de semn ceva acolo. Semnă.
2: Am dat așa rapid. Vă spuneam film, era clar. Adică...
4: Dar tu, dacă sincer, îți spuneam ce e calul lui... Aveai să spui Zoro.
2: Da, calul lui Zoro.
1: Nu, era să zic calul lui Traian. Spuneai și chestia tu? Asta cu aluminiu, tot era să răspund aluminiu. Nu era să zic...
4: Nu, da, dar e corect. Plumb. Noi ardem plumbul, dar luam... Nu fine, da, era plumb. Dar e tot acest,
2: la Chișinău se topea aluminiu aici, aurul se topește.
4: Eu în ochii am topit, lângă tine aproape.
2: Ai topit și tu plumbul în copilărie?
4: Sigur, am făcut cruci pe cărămiz, ce vrei am făcut.
2: Dar poți să-mi spui în ce topeai acel plumb?
4: Spun, am o cărămidă, da, albă, nu cărămidă, da, cochilet.
2: Așa.
4: Făceam forma în cochilet și după care ardeam plumbul.
2: Da, dar plumbul îl ardeai în ce recipient?
4: Eu nu mi-aduc aminte.
2: Într-o conservă, eu ți-l minte la
4: în conservă, da.
2: Așa era, mersi frumos, Dan, să ai o zi bună.
4: Salut, pa, o zi bună.
1: Pa.
2: N-ai topit, Iulia, plumb?
1: Am topit, dar nu în așa circunstanțe.
2: Dar nu plumb, aluminiu.
1: Nu, aluminiu nu. Dar nu ai zis de topit, ai zis metal, copilărie. Și ai zis topit?
0: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
11: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
12: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главное, интрига. Самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа. 28 августа.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0760.

0: хуя.
1: Не, ну там, там можно на самом деле весь вот этот бульвар отметить. Почему? Потому что раньше там практически ничего не было. Совсем мало что было. Сейчас очень много магазинов, очень много мест новых, очень много кафешек, очень много кофейн, много-много всего. Поэтому, в принципе, весь бульвар, он обновился, и там из нового, наверное, 90%, а из старенького там осталось всего лишь 10% магазинов, которые когда-то существовали и до сих пор существуют.
0: Малачокана, уйте, де интерсекция за Днипру ку Мирша чел Бătrân, prin 2012 era un club Jungle acolo.
1: Ага, да, кстати, было такое дело.
0: Да, era un club Jungle, ну, știu, acum cred că nu mai este.
1: Я думаю, нет, но мало ли. Я знаю, что на Чеканах был один клуб, про который все говорили, никак не могу вспомнить его название, я еще вчера тебе говорила про него. Это был клуб, клуб-бар, наверное, бар-клуб, такое что-то. Все говорили все время про него, и все ездили на Чекана туда. Но я не помню, как он называется, я никогда там не была, поэтому не запомнила.
0: Так хай санутцем, ка ора аста консине пласаре де продус, ин казул ин каре джен... se consideră ca publicitate, dar nu ar fi asta publicitate, vorbim despre locații care nu mai sunt, nu mai există. În Chișinău, pe vremuri erau foarte populare, la trolebuz, la maxi-taxi, puteai să spui, te rog frumos, mă oprești la Toamna de Aur, da? Respectiv, șoferul te oprea acolo. Apropo, Camelia, de nu greșesc, nu? La, în sectorul Râșcani.
1: Da, da, Camelia. Acum e micro-invest acolo, dacă nu greșesc, oficiul lor sau... ceva de genul ăsta, dar cândva era Camelia, un magazin de tehnică, nu?
0: Da, tehnică.
1: Tehnică era.
0: Eu nu mă greșesc. Și acolo mergeam cu rutierul 186 și spuneam...
1: la Camelia, vă rog, da.
0: Auzeam că lumea spune, opriți-mă la Camelia și mă uitam că oprești fix unde am și eu nevoie. Și ca să nu explic, după trecerea de pietoni, până la trecerea de pietoni, cumva spuneam și eu la Camelia și mă opream fix acolo unde trebuie.
1: Da. Da. Apropo, dacă vorbim despre Râșcanovca și dacă vorbeai tu de Camelia care era pe partea cealaltă, vreau să zic despre o locație pe cealaltă parte, dacă mergeai cu maxi taxi și ziceai, nu știu dacă ai auzit vreodată, la haine gata, vă rog.
0: Cum?
1: La haine gata.
0: La haine gata?
1: Da, la haine gata e locul unde acum, deci e poți să cumperi cafeaua. Dacă nu greșesc, Cofevarca e acolo. Da, mai e și magazinul ăsta de birotică mare, galben. Crafty, da. Iată, acolo cândva erau haine gata. Și toată lumea care locuia la Râșcanovca zicea la haine gata.
0: Gata.
1: Da, și maxi taxi oprea exact acolo.
0: Piața Alioșina.
1: Da, mai era și așa o
0: acum
1: locație.
0: Acum nu mai este.
1: Nu mai există.
0: Așa, Valeriu scrie, vă mai aduceți aminte Alina Electronics? Wow, era de bun tare.
1: Alina Electronics?
0: Da, da, da. Rețea mare.
1: Da,
0: de
1: rețea mare, da, o cunosc. Știu că era oficiul lor central sau mare în centru, intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail. Chiar la colț era chiar un foarte mare oficiu aveau ei acolo. Da, nu mai există.
0: Așa, Jana zice, în loc de clubul de disco Mojo era pizzeria cu N ceva lângă blocul BASM.
1: Am înțeles despre ce pizzerie vorbește. Napoli sau cum se numea? Nu mai țin minte, dar într-adevăr era cândva o pizzerie acolo.
0: Așa, Fazanul de Aur.
1: Aha.
0: Gentleman Club ne scrie lumea. La Sculeanca era favorit, la Buiucan cinematograful Flacăra. Și acolo tot așa
1: dar
0: mai rămas și acum.
1: Ce acum există, nu? Am auzit foarte
0: păi
1: des.
0: Ce e acolo?
1: Nu știu ce e acolo, pentru că
0: iată,
1: nu prea.
0: Iată, dacă mergi în... Dar nu, cred că nu mai este rutiera 121, scria Flacăra, știi? Toată lumea știe unde e Flacăra,
1: da,
0: cu
1: da,
0: toate
1: da.
0: Că nu mai exista nici atunci pe vremuri. Cinematograful 40 de ani, Iskra, Cafenea Pinguin.
1: Asta da.
0: Nu știu de pinguin.
1: Nu știi de ce, cafeneaua unde mergeam cu tata și mâncam înghețată. Vai de mine, asta da, amintire. Am vrut încă și ieri să zic, dar sincer mă gândeam, oare cineva mai ține minte despre cafeneaua asta? E foarte veche, deci eram foarte mică. Aveam, cred că, nu știu, 4-5 ani maxim când mergeam după înghețată la cafeneaua Pinguin. Și era foarte drăguț, era așa colorată și mai era și un pinguin afară așa, care ținea o înghețată sau ceva de genul ăsta. Флакара є фітнес акум. А, да, апропо, да. Да, ми висок є он фітнес клуб около. Це дескіз, чева де чено аста, плюс май сун чи магазине мульте.
0: Deci noi în ora asta atât de multe companii, spunem, extraordinar, dar sunt niște amintiri ce exista pe vremuri. Asta este și tema, dragilor. Hai să dăm o piesă în emisia radio. Între timp mai acumulăm câteva amintiri. Dacă vă vin în memorie careva locații care pe vremuri erau foarte populare, acum însă nu mai există, scrieți-ne în Telegram sau în TikTok, suntem live.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн. С бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentino Zun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
10: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: alții, localuri, magazine, case de nunți care existau pe vremuri și acum deja gata, au rămas într-o istorie. Eu aș spune despre o casă de nunți care era populară, dar am înțeles că acum din nou s-a reorganizat în sectorul Buiucani. O casă de nunți, noroc de nu greșesc.
1: Da, da, da.
0: Dar se reorganizează sau s-a reorganizat sau, adică ceva mișcări s-au întâmplat, numai nu știu unde, în care direcție.
1: Dacă nu greșesc, este exact vis-a-vis de terenul pentru fotbalul de plajă, da? Sau nu e acolo? Sau greșesc eu ceva?
0: Cred că greșești ceva. E, nu, dar nu e acolo.
1: Deci e acolo unde joci tu fotbal?
0: N-are nimic cu fotbalul. E undeva, parcă în curtea unor blocuri.
1: A, atunci nu cunosc. Eu credeam că vorbești despre o sală de nunți, da, care se află chiar nu departe de terenul unde joci tu la Sculeanca fotbal.
0: A, acolo era Toamna de Aur. Nu, no. Sala de Aur.
1: Sala de Aur, cred că.
0: Da.
1: Da.
0: Gata, ne-a clarificat. Așa, ia să vedem. Mamă, câte comentarii sunt. Felix zice, pe Ștefan 182 era Casa Modei, băile publice de pe Alexandrie, Pancalipa, Alexandrescu și meșterul Manole. Primul club disco unde dansau, așa, dansuri interesante, Mals se numea, se afla vis-a-vis de colegiul Electromiech la Piața Delfin. Era un magazin Avida, cafenea Amicii de pe Miorița, renumitul Brăduleț de la USM. Dar și acum este Brădulețul de la USM? Sau ai în vedere o denumire a unei locații care va... Pentru că în curtea USM este și acum brad și se împodobește iarna.
1: Cred că vorbește despre o locație, presupun, nu știu. Dacă vorbim despre Râșcanovca, păi, e bine, cred că toată lumea mai ține minte Pancomul, da, care acum mai rar este folosit ca locație, deși recent chiar căutam ghiozdane și am intrat pe o rețea de socializare și era scris așa, știi, în paranteze, gen, fostul Pancom. Și zic, a, ok, cineva mai folosește această locație.
0: Dar de Pancom, cum n-am menționat?
1: Mai ce am zis?
0: Păi da, dar mai devreme.
1: Mai devreme, numai...
0: Pentru că eram în sectorul Râșcani.
1: Da. Și dacă tot vorbim despre Râșcanovca, păi atunci nu am cum să nu le aduc aminte celor care au locuit în acest sector despre locația Total. Da? Acum este un magazin alimentar acolo, mai e și un parc.
0: E în capătul...
1: Da, unde e mezonul.
0: Da.
1: Exact. Mai era cândva Piața Total.
0: Piața Total. Acum gata, dar bun, de mulți ani, în 2012 nu mai era deja Piața Total, era locația despre care am vorbit, Faraonul, apropo, clubul disco exact lângă Total, în colțul Totalului, dar văd că multe cluburi de noapte se scriu aici, clubul 033, Ciocana, Club Drive.
1: Ah, iată despre acest club vorbeam, 033. 033, da, da,
0: club?
1: Da. Da, era un bar, ceva de genul ăsta, des auzeam că plecau. Deci unde merge? La 033. Asta am auzit des.
0: Pe Negruții, Pink Martini Karaoke. Nu mai este. Cafeneaua ambulantă Barista, lângă Parcul Afgan, dacă vorbim de sectorul Râșcani. Iulia cu sectorul Râșcani. Barista? În fine. Club People. Club Rast.
1: Da,
0: la Ciocana.
1: Это прям совсем, совсем, совсем дальние такие времена. Но было дело. Сегодня мы вспоминаем, как оно было однажды. Какие места вы можете вспомнить, где вы проводили свое время, а может вы слышали, что кто-то проводил.
0: Авентура парк. Ну, не аминти де Авентура парк.
1: Кстати, да, тоже немаловажный момент.
0: Cu acea veche inscripție. Da, vine blocul de publicitate și noi revenim. Rămâneți cu noi. Record.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Pe acasă când mai trebuie. семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Ștefănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, prieteni, un pic de amintiri mai depănăm, pentru că avem parte de acea idee faină pe care ieri am lansat-o, pe vremea asta, apropo, locații care nu mai sunt în Chișinău, care au rămas amintiri și, ușor, ușor, comentariu cu comentariu, încercăm să facem din nou harta prin anii 2010. Ne scrie nou Felix, Academia de Poliție de pe stradă da Doina.
2: Așa.
1: Acum este Inspectoratul Național de Securitate Publică și acolo era Academie de Poliție?
2: E bine, nu zic că mă supăr că nu cunosc locația. Probabil e spre bine că nu cunoșteam despre această locație. Pentru prima dată aud. Club Studio. Alena pișe nam pra etu locацию и седьмое небо на даче.
1: Седьмое небо.
2: Не слышала. Вот что-что про это я не слышала. Клуб Разгуляев, да, было дело, Алена, было. Был такое место. Барул Адмирал. Актуалул еле пили депе страда Букурешти.
1: Адмирал?
2: Адмирал афост кэмва. А? А? Ать вазут?
1: Пьяца де ла Миртя чел бэтрын ку Виеру. Пьяца ера аколу.
2: Era piață?
1: Știu că Mircea cel Bătrân, intersecție cu Viero, acum e o zonă foarte frumoasă acolo, totul este verde, am văzut, e și un teren de joacă pentru copii. Exact acolo, la stație, erau niște magazine alimentare, știi, pe două părți. Acum gata, restaurantul Magnolia Vozlițârca.
2: Da, было такое.
1: Da?
2: Da, Magnolia. Также Pool пишет нам, la Ciocana a fost magazinul Ciocana. Simplu.
1: Piața Tiraspol de pe strada Ismail.
2: Da, nu mai există, e adevărat.
1: Nu? Gata, e...
2: Nu mai există, sunt câteva, hai să zic așa, mese care mai stau acolo de zi cu zi și mai vând câte ceva, dar însăși piața e destrămată, deci nu mai există.
1: Desființată.
2: Desființată în locul ei, acum se construiește ceva.
1: Uh-huh. Clubul Black Elephant de pe Bodor, intersecție cu 31 august.
2: Da.
1: Black Elephant.
2: Da, Чёрный слон.
1: Так, Чёрный
2: да, слон. Чёрный слон. Так его называли.
1: Elefantul negru. Cafe Cherry, Alena scrie. Felix, magazinele Marița și Nunta de la Botanica.
2: Apropo, Nunta. Recent chiar vorbeam cu niște cunoscuți și tot despre locația aceasta care 31 august, deși nu, era de fapt București cu Bodone, era un club care se numea Deja Vu. Mai țineți minte cineva?
1: Deja Vu?

0: stația terminus la trolebuze și era o piață. Aha, încă o confirmare.
1: Wow.
0: Barul Bujor, Bujor sau Amșer, da? Moscovei 15.
1: Acum e farmacie, exact. Apropo, e zona în care cumva am locuit, pentru că locuiam în, cum se zice, chitaică, da? În, în clădirile astea înalte. Și Barul Bujor facea parte de zi cu zi.
0: Din grădina botanică.
1: Nu, nu, nu. Lângă acest bar, care chiar a existat foarte mult timp, e fix în spatele grădiniței pe care am frecventat-o și când mergeam spre casă, cel mai des mergeam pe lângă acest bar. Mai era acolo, pentru cel care a scris, Dumitru, da, despre această locație, dacă mai ții minte, era și un magazin care se numea Vashod. Dumitru, mai ții minte despre acel magazin? E de pe timpuri
0: tu,
1: foarte
0: vechi. Cu care, Dumitru, vorbești? A, de aici, din Telegram?
1: Dumitru Dinul, da, pentru că el, aha, a scris despre acest Bar Bujor, intuiesc că locuia și el prin zonă.
0: Am înțeles, așa, că avem multe platou de dansuri. Ulâpca? Ulâpca! Alexandru Dichi scrie. Platoul de dans Ulâpca.
1: Cine, Victor? Alexandru?
0: Alexandru Dichi. Ulâpca. Extraordinar, prieteni. Vine publicitatea, revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Долонарь and Абрамцова.
1: Citesc toate comentariile și involuntar zâmbesc pentru că îmi aduceți aminte de niște locații despre care chiar am uitat. Uite,

0: zicea, dacă mergi la policlinică la medici, după aia mergem la etajul întâi la aparatele astea pentru copii. Gen avion, un căluț, o mașinică și iată cumva așa mergeam și nu știu dacă mai țineți minte, erau un fel de jetoane, da? Și costa 50 de bani, deci atât de ieftin. 50 de bani un jeton. Tare îmi plăcea locația aceea, dar după aia, nu știu...
1: Eu parcă mă văd pe mine la 8 ani, în timp ce de la Telenești mergeam spre Căina.

dar la, cu părinții, da, în vizită la, la rude. Gara de nord pe vremea aia nu era, era gara de centru, de acolo porneau toate maxi-taxiurile în nord, în centru, în sudul Republicii Moldova, și eram în, în interiorul gării de centru, într-un colț sau în spatele camerei unde de așteptare, la

0: ochii când eram pe acolo, doar că nu erau funcționale, știi? Nu te puteai juca la ele, nu știu, se stricase ceva. Dacă cineva își mai aduce aminte, poftim. Așa, mai sus ce vedem? Dance Club la Victor.
1: Nu, nu e corect, nu e corect. Dance Club la Victor. Așa se numea.
0: La Victor?
1: Da, la Victor, cu așa un accent. Nu la Victor, da, la Victor, așa îi zicea. Dar despre discoteca Malz, despre care a scris X, chiar nu îmi aduc aminte. Malz. Unde era Malz?
0: Ci că era

0: Am manifestat, da, adevăr.
1: La Botanica, în incinta Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, era un club de noapte Alcatraz.
0: Era așa ceva, da. Da? Da, dar nu știam că era chiar în incinta Colegiului, dacă sincer. Am auzit despre acest club, dar nu am fost niciodată și chiar nu știam că, uite, acolo se aflam. Gheretă cu hot dog-uri.
1: Noroc cu golo satei de lângă liceul Lasache.
0: Da, mamă, câte amintiri, da, pentru că orice distracție bună se finisa acolo, cu un hot dog fierbinte și cu o cafea 3 în 1.
1: Mihail Pietrișev, Ciornaia Caracatița, naci noi club. Mamă, câte erau, la Buiucan, pe strada Paris, era un bar Simiorche. Vai, sucărie.
0: Tri Simiorche.
1: Tabu Club de pe Grenoble.
0: Da, Tabu Club, existat așa ceva. Autobuz, da. Ne scrie Aleona Mânda despre locația care, apropo, chiar recent mai exista, dar deja nu mai este. Nu am văzut niciun mesaj despre Malina sau Aerocafe, dacă mai țineți minte. Bine, acum tot există o cafenea acolo sau e un oficiu, dacă nu greșesc, dar tot pe timpuri era foarte populară această locație.

0: Record. Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
8: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
9: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Precipitațiile abundente registrate aseară și noaptea s-au provocat mai multe pagube în raionul Ungheni, cele mai afectate zone fiind în municipiul Ungheni, informează poliția. În aproximativ 30 de minute, oamenii legii au recepționat 23 de apeluri privind arbori căzuți. În 9 dintre cazuri, copacii au ajuns peste automobile. Din fericire, nu au fost raportate victime. În mai multe localități au fost registrate și deconectări locale de energie electrică. Poliția și serviciile specializate intervin în teren pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteorologice și pentru asigurarea siguranței cetățenilor. Poliția îndeamnă conducătorii auto și pietonii să manifeste maximă prudență și să evite deplasările în zonele afectate. Oamenii sunt avertizați în special să nu se apropie de firile electrice căzute la sol, acestea putând prezenta un pericol pentru viață. Numărul angajaților din instituțiile subordonate statului urmează să fie redus, astfel guvernul nu le mai putea plăti salariile. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în contextul planului guvernului de eficientizare administrației publice. Tofan spune că este pe deplin hotărât să ducă până la capăt reducerea numărului de funcționare.
1: Să se vină cu un plan de reducere aparatului birocratic, în primul rând la nivel de optimizare, comasare, lichidare de agenții. Să dau câteva cifre. Guvernul central, cancelaria, ministerele, foarte puțini oameni. Lucrează circa 1800 de oameni. Unde avem oameni foarte mulți, sunt în tot felul de agenții. Și agenții avem foarte multe. Și eu înțeleg că o să fie discuții dificile. Uite că la Mulțilba avem 4000 de oameni. La serviciul Grindina avem 900 de oameni. La ANSA avem 1000 de oameni. Ei, agenții cu agenții și foarte mulți oameni. Și eu cred că trebuie să mai strângem cureaua.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Șeful executivului spune că până la 22 septembrie trebuie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic care va prevedea în primul rând optimizarea, comasarea și lichidarea unor agenții. Totodată, premierul a precizat că nu intenționează să modifice termenele stabilite anterior pentru reformele guvernamentale. Autoritățile publice locale vor putea redistribui economiile identificate în bugetele instituțiilor de învățământ pentru a acoperi deficitul de bugete pentru salarii și a preveni întârzierile la plata salariilor. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației și propus guvernului spre examinare în ședința de astăzi. De asemenea, autoritățile vor putea repartiza instituțiilor de învățământ primar și secundar și sumele rezultate din economiile identificate în bugetele instituțiilor de învățământ extrașcolar. Este vorba despre fonduri prevăzute pentru organizarea odihnei de vara copiilor și adolescenților, desfășurarea olimpiadelor și examenelor de absolvire, precum și pentru educația inclusivă la necesitate. În cazul instituțiilor de învățământ preșcolar, autoritățile publice locale vor putea redistribui mijloacele financiare disponibile și între grădinițe în funcție de necesități. În ultimul deceniu, salariul mediu în Republica Moldova a crescut de peste 3 ori. În 2025, câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din Republica Moldova a fost de 15.594 de lei, circa 790 de euro la cursul BNM de la finele anului trecut, în creștere față de anul 2024 în valoare nominală de 11,5% sau cu 1.600 de lei, iar în termen real cu 3,4% potrivit unei cercetări anuale a Biroului de Statistică. Acestea sunt date revizuite și față de datele operative publicate de BNS în primăvară, care arată un salariu mediu brut cu 122 de lei mai mare. Menționăm că ultima prognoză a Ministerului Dezvoltării Economice se estimează o creștere de 11% a salariului mediu în 2026 până la 17.000 de lei, cu o majorare ulterioară treptată până la aproximativ 22.700 de lei, circa 1.100 de euro în 2029, echivalentă cu o creștere reală medie anuală de circa 4,5%. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil lung și dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copaci izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: 400 тысяч лев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
1: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Udine. Detalii pe Instagram @romamd.
1: Promo.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
1: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: News. Acces limitat la terminalul aeroportului în perioada 27-31 august. În acest interval, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personal autorizat și membrii echipajelor aeronavilor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Această măsură este temporară în contextul eforturilor de securitate stabilite pentru această perioadă de sărbători și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare, spun autoritățile. Numărul angajaților din instituțiile subordonate statului urmează să fie redus. Astfel, guvernul nu le mai putea plăti salariile. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în contextul planului guvernului de eficientizare administrației publice. Tofan spune că este pe deplin hotărât să ducă până la capăt reducerea numărului de funcționare.
1: Să se vină cu un plan de reducere aparatului birocratic, în primul rând, la nivel de optimizare, comasare, lichidare de agenții. Să dau câteva cifre. Guvernul central, cancelaria, ministerele, sunt foarte puțini oameni. Lucrează circa 1800 de oameni. Unde avem oameni foarte mulți, sunt în tot felul de agenții. Și agenții avem foarte multe. Și eu înțeleg că o să fie discuții dificile. Uite că la Mulțilva avem 4000 de oameni. La serviciu Grindina avem 900 de oameni. La ANSA avem 1000 de oameni. Ei, agenții cu agenții și sunt foarte mulți oameni. Și eu cred că trebuie să mai strângem cureaua.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Șeful executivului spune că până la 22 septembrie trebuie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic care va prevedea în primul rând optimizarea, comasarea și lichidarea unor agenții. Totodată, premierul a precizat că nu intenționează să modifice termenele stabilite anterior pentru reformele guvernamentale. Nivelul apei în râul Nistru va varia cu 1-10 cm în următoarele 24 de ore, potrivit prognozei hidrologice publicată de Direcția de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Prognoza este valabilă până astăzi pe râul Prut, pe sectorul dintre Criva și Lopatnic. Nivelul apei va continua să scadă cu aproximativ 5 cm. O scădere mai semnificativă de aproximativ 20-30 de cm este prognozată pe sectorul dintre orașele Costești și Unghin. Pe celelalte sectoare ale Prutului, precum și pe râurile mici din țară, nu sunt așteptate schimbări semnificative ale regimului hidrologic. Instituția menționează că prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția situației hidrologice. Republica Moldova urmează să construiască un nou centru specializat de îngrijiri paliative care va oferi servicii pacienților aflați în stadii avansate ale unor boli, inclusiv celor cu afecțiuni oncologice. Inițiativa este prevăzută într-un memorandum semnat de Ministerul Sănătății și organizația Hospice of Hope Moldova. Documentul a fost semnat ieri de Ministrul Sănătății Alexandru Gasna și directoarea Hospice of Hope Moldova Veronica Dragnev-Sacara. Noul centru va dispune de 26 de locuri de internare, dintre care 20 vor fi destinate pacienților adulți, iar 6 copiilor. Pe lângă asistența medicală, beneficiarii vor avea parte și de sprijin psihologic, social și emoțional. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălț 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copaci izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Pe acasă când mai trei.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Promo.
12: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
11: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч леев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
6: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: News.
1: Precipitațiile abundente registrate aseară și noaptea s-au provocat mai multe pagube în raionul Ungheni, cele mai afectate zone fiind în municipiul Ungheni, informează poliția. În aproximativ 30 de minute, oamenii legii au recepționat 23 de apeluri privind arbori căzuți. În 9 dintre cazuri, copaci au ajuns peste automobile. Din fericire, nu au fost raportate victime. În mai multe localități au fost registrate și deconectări locale de energie electrică. Poliția și serviciile specializate intervin în teren pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteorologice și pentru asigurarea siguranței cetățenilor. Poliția îndeamnă conducătorii auto și pietonii să manifeste maximă prudență și să evite deplasările în zonele afectate. Oamenii sunt avertizați în special să nu se apropie de firile electrice căzute la sol, acestea putând prezenta un pericol pentru viața. Numărul angajaților din instituțiile subordonate statului urmează să fie redus, astfel guvernul nu le mai putea plăti salariile. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în contextul planului guvernului de eficientizare administrației publice. Tofan spune că este pe deplin hotărât să ducă până la capăt reducerea numărului de funcționari.
2: Să se vină cu un plan de reducere a aparatului birocratic, în primul rând la nivel de optimizare, comasare, lichidare de agenții. Să dau câteva cifre. Guvernul central, cancelaria, ministerele, sunt foarte puțini oameni. Lucrează circa 1800 de oameni. Unde avem oameni foarte mulți, sunt în tot felul de agenții. Și agenții avem foarte multe. Și eu înțeleg că o să fie discuții dificile. Uite că la Mulțilba avem 4000 de oameni. La serviciul Grindina avem 900 de oameni. La ANSA avem 1000 de oameni. Ei, agenții cu agenții și sunt foarte mulți oameni și eu cred că trebuie să mai strângem cureaua.
1: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Șeful executivului spune că până la 22 septembrie trebuie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic care va prevedea în primul rând optimizarea, comasarea și lichidarea unor agenții. Totodată, premierul a precizat că nu intenționează să modifice termenele stabilite anterior pentru reformele guvernamentale. Autoritățile publice locale vor putea redistribui economiile identificate în bugetele instituțiilor de învățământ pentru a acoperi deficitul de bugete pentru salarii și a preveni întârzierile la plata salariilor. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației și propus guvernului spre examinare în ședința de astăzi. De asemenea, autoritățile vor putea repartiza instituțiilor de învățământ primar și secundar și sumele rezultate din economiile identificate în bugetele instituțiilor de învățământ extrașcolar. Este vorba despre fonduri prevăzute pentru organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, desfășurarea olimpiadelor și examenelor de absolvire, precum și pentru educația inclusivă la necesitate. În cazul instituțiilor de învățământ preșcolar, autoritățile publice locale vor putea redistribui mijloacele financiare disponibile și între grădinițe în funcție de necesități. În ultimul deceniu, salariul mediu în Republica Moldova a crescut de peste 3 ori. În 2025, câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din Republica Moldova a fost de 15.594 de lei, circa 790 de euro la cursul BNM de la finele anului trecut, în creștere față de anul 2024 în valoare nominală de 11,5% sau cu 1.600 de lei, iar în termen real cu 3,4% potrivit unei cercetări anuale a Biroului de Statistică. Acestea sunt date revizuite și față de datele operative publicate de BNS în primăvară, care arată un salariu mediu brut cu 122 de lei mai mare. Menționăm că ultima prognoză a Ministerului Dezvoltării Economice se estimează o creștere de 11% a salariului mediu în 2026 până la 17.000 de lei, cu o majorare ulterioară treptată până la aproximativ 22.700 de lei, circa 1.100 de euro în 2029, echivalentă cu o creștere reală medie anuală de circa 4,5%. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodin și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copacii izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
7: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
8: Кишинев, требуя съвези аста. Дин 28 până pe 30 август la Moldexpo Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Промо.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: acces limitat la terminalul aeroportului în perioada 27-31 august. În acest interval, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personal autorizat și membrii echipajelor aeronavilor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Această măsură este temporară în contextul eforturilor de securitate stabilite pentru această perioadă de sărbători și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare, spun autoritățile. Numărul angajaților din instituțiile subordonate statului urmează să fie redus, astfel guvernul nu le mai putea plăti salariile. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în contextul planului guvernului de eficientizare administrației publice. Tofan spune că este pe deplin hotărât să ducă până la capăt reducerea numărului de funcționare.
1: Să se vină cu un plan de reducere aparatului birocratic, în primul rând la nivel de optimizare, comasare, lichidare de agenții. Să dau câteva cifre. Guvernul central, cancelaria, ministerele, sunt foarte puțini oameni. Lucrează circa 1800 de oameni. Unde avem oameni foarte mulți, sunt în tot felul de agenții. Și agenții avem foarte multe. Și eu înțeleg că o să fie discuții dificile. Uite că la Mulțilva avem 4000 de oameni. La serviciu Grindina avem 900 de oameni. La ANSA avem 1000 de oameni. Ei, agenții cu agenții și sunt foarte mulți oameni. Și eu cred că trebuie să mai strângem cureaua.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Șeful executivului spune că până la 22 septembrie trebuie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic care va prevedea în primul rând optimizarea, comasarea și lichidarea unor agenții. Totodată, premierul a precizat că nu intenționează să modifice termenele stabilite anterior pentru reformele guvernamentale. Nivelul apei în râul Nistru va varia cu 1-10 cm în următoarele 24 de ore, potrivit prognozei hidrologice publicată de Direcția de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Prognoza este valabilă până astăzi pe râul Prut, pe sectorul dintre Criva și Lopatnic. Nivelul apei va continua să scadă cu aproximativ 5 cm. O scădere mai semnificativă de aproximativ 20-30 de cm este prognozată pe sectorul dintre orașele Costești și Unghin. Pe celelalte sectoare ale Prutului, precum și pe râurile mici din țară, nu sunt așteptate schimbări semnificative ale regimului hidrologic. Instituția menționează că prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția situației hidrologice. Republica Moldova urmează să construiască un nou centru specializat de îngrijiri paliative care va oferi servicii pacienților aflați în stadii avansate ale unor boli, inclusiv celor cu afecțiuni oncologice. Inițiativa este prevăzută într-un memorandum semnat de Ministerul Sănătății și organizația Hospice of Hope Moldova. Documentul a fost semnat ieri de Ministrul Sănătății Alexandru Gasna și directoarea Hospice of Hope Moldova Veronica Dragnev-Sacara. Noul centru va dispune de 26 de locuri de internare, dintre care 20 vor fi destinate pacienților adulți, iar 6 copiilor. Pe lângă asistența medicală, beneficiarii vor avea parte și de sprijin psihologic, social și emoțional. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduc viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copaci izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
3: Record. Dance Radio. Reclama. На рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Chișinău, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: aspetti și atitudine. Detalii pe Instagram @RomanMD.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri, Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

să ai și pe canalul de Telegram și pe TikTok, te pup, draga noastră. Îl salutăm și pe Iuri, da, Iuri, care e Martin Life, zdravstuțe. Așa, salut de la Adrian, Cristian, de la Freeman. Cine ne-a mai salutat acolo pe Telegram, că citesc, mixez de acolo și de dincolo. Mondo Cucine zice salut, da, Italia, saluti Mondo Cucini. Așa, Hroșo Năstrăinia Nicolae, salut, banda, zice și Alex. Așa, întreabă cineva dacă joc padel. Nu, am încercat să joc și padel și tenis de câmp. Salut pentru soția Ludmila Pleșca de la Calean. Salut și de la Real Madrid fan. Bună de la Vitalie de la Paris. Miod vușe găverit Nicolae. Oșim priatna. Salut de la Dima Rotaru din Moldova. Avem din Marea Britanie de la Alin Brad și da. Cine mai e cu noi? Hai să vă văd cum vă descurcați. Am ajuns de la Ciocana la Botanica în 2 ore. Nu vă băgați pe uzinelor că e...

18 grade, m-a arătat și mie în mașină că sunt plus 18, dar e soare, ne scrie Olguța Gârbu, pe care o pup și îi mulțumesc că e în fiecare dimineață canadiană alături de noi.

после чудесного эфира, говорит нам Михалыч, спасибо, где мы ставили пропуски, Михалыч. Салут pentru colectivul Microscop Clinic, cel mai bun medic, Войтик, Сергей, bună-bună, de la Ксюша, bună și Sania Ionițelă, pe care tot nu l-am prea auzit. Așa, cine mai era acolo? Mai era Добрый вечер de la Med Virus. Уже вечер? Nu, afară e doar un pic a plecat soarele, încă vom avea vară, sper eu, și mâine plouă. Mâine avem zi liberă, dar știți, завтра нас не будет, dar vineri ne vedem la dator.

Nicolae, правильно отдохнешь от работы. Așa, nu venim la radio, dar repetițiile merg în fiecare dimineață la 10. Eu sunt deja în ambuteiajele infernale din... Deja, stai, caut loc de parcare prin centru. E imposibil de găsit. De, nu mai zic că faci o oră doar să cobori de la Ciocana la Râșcani, dar și să mai faci încă jumătate de

și el în chat. Salut și lui Valeriu, Valeriu. Băi, cum vă descurcați în ambuteiaje? Ia să-mi spuneți ce, în afară de faptul că ascultați Radio Record, faceți în ambuteiaje. Hai că o să vă spun și eu ce fac în ambuteiaje. Dar ce am mai înțeles astăzi, că mi-am luat un tricou negru, greșeala numărul 1 e să nu-ți iei pufoșenia de motan în brațe înainte de a ieși din casă. Am venit și m-am prins la ideea că sunt plină de puf. Jumătate de pisică.

0: Abia marți, data de 1 septembrie. Hai să mai savurăm vara, chiar dacă afară e un pic friguț. O salutăm pe Lavinuș, o salutăm pe Viorel din Spania, adică el ne salută pe noi, dar și noi la schimb. O salutăm și pe Vipera Drăgălașă. Cris, salut și ție. Așa, fiem absolut blagadariuza, oși inclusiv îi prietenii slova. Nașut Minia. Îmi e foarte, foarte plăcut să citesc mesajele voastre. Totuși nu mi-ați spus ce ați făcut, ce faceți în mașină sau în trafic. Ce ascultați? Cine ascultă podcasturi? Eu ascult emisiuni de, dar nu psihologie, de psihologie și fiziologie neuronală, da? Cum este creat creierul, impulsurile, de ce facem așa sau altfel. Și aflu foarte multe lucruri noi, așa, ca să vin în fața voastră să avem despre ce vorbi. Privet, Mica, salut Tudor Iovu din Anglia, Andover. A, bun răspunsul, că ascult Radio Record, dar pe lângă. Noi mergem în publicitate, aștept răspunsurile voastre.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Auto Plaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă. Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

ascultă pe mine în mașină. Hai să-i salutăm. Spune și tu cum te cheamă și salutăm părinții dacă ne ascultă acum. Da, Barlumbie, că te bâl moi coat. Așa, salutăm pentru Gheorghe Botnarenco din Spania, Pamplona. Aș dori să-i transmit că mă concediez. Viorel, ai vreo criză de vârstă? Ce-i cu tine? Nu te concedia. Crezi că e atât de ușor de găsit de lucru? Nu te concedia. Как найти в Телеграме? Я вам показала Радио Рекорд Молдова. Așa, pe mama o cheamă Tatiana și pe tata Anatolie. Dar păi da, să spunem și cum îl cheamă pe tine, ca să-i salutăm pe părinții tăi. Am avut și un mesaj, salut din Grecia. Iasu, Iasu.

Are o pisică de aia cu urechile British, da? Cu urechile vislăuha, eu știu că îi se spune, habar n-am cum e în română, îmi cer iertare, îmi e rușine de acest lucru. Cat a dat poză cu Simba! Ia uitați că Simba e și șofer, are mașină decapotabilă. Și piesa asta, decapotabilă mașina, așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina. Uite, piesa asta a făcut pentru asta. Veronica Lupu ne dă poză cu motănelul ei și cu un bebeluș super dulce care încearcă să-l

muncitor bun e greu de găsit, zice Viorel. Sunt de acord, e așa zic zoomeri în ziua de astăzi. Milenialii se țineau de lucru ca vorba aia de tămâie, știți? Așa, ce mai avem? Salutări soțului pentru Sergiu și picilor mei, Mihai și Iana. Vă iubesc mult, ne scrie, le scrie mămica și respectiv soția Victoria. Ce mai era? Salut din Cehia, de la Pioner și tot din Chile. Din Chile ne salută KVV, salutare și de la Good Clip.

Coco, care doarme sub sunetul ploii. Am avut și eu din ăsta, care fluieră tare, tare, șuieră. Și iubicios, îi plăcea când îl mângâiam pe cap. Al vostru papagal vă dă voie să-l mângâiați? Bărândie, că tot voi, cod, malâș. Aha, Bogdan Vladimirovici.

nu prea ai șansă, nu doar cu moldovencile. Sau cauți vreuna să te ia de suflet cât n-ai de lucru. Ia să vedem, avem doritori să-l ia pe Viorel că vrea să-l lase lucrul. A?

fetițe mele, Leticia, care din nou este cu mine în cursă și cu mare drag ascultă Radio Record. Sunteți top! Mersi, Gheorghe și ție, Leticia, un pupic dulce. Știu că tăticul ne-a dat data trecută și poze cu tine și avem și poză încă

Puma, că ce e, că e... Vai ce masiv motan e ăsta, sau e pisică? A, e fetiță, ia uitați voi pe canalul nostru de TikTok cât de mășcățică e fetița. Se vede cine în casă e gospodina acolo, cine e stăpânul casei.

0: morning for Texas, good morning America. Așa, de la, vine mesajul de la Victor Contra. Așa, спаси вас, женой, слава Богу, все хорошо сейчас. Но у меня две кошки тоже спасены. Рыжего спасли с мусорки с разбитой головой, потом глаз. Dar acum avem trei pisici. У меня три кошки дома. А у нас новости. Dar noi, да, хотя как-то кула не баруса. Iar noi trecem în știri.
1: Record News.
2: Percheziție la Inspectoratul de Poliție Briceni. Ar fi vorba despre trafic de influență. Ministra de Interne, Daniela Misel Nikitin, oferă detalii despre perchezițiile efectuate ieri de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Inspectoratul de Poliție Briceni, urma cărora șeful adjunct al instituției a fost reținut. Potrivit ministrei, preliminar în acest caz este vorba despre trafic de influență. Potrivit ei, sunt implementate mai multe măsuri pentru a reduce riscurile de corupție. Aceasta mai spune că angajații din prima linie sunt dotați cu camere de corp și cu dispozitive care exclud în totalitate interacțiunea directă cu hârtia. La sfârșitul anului 2026, toți angajații din minister vor fi dotați cu tablete, astfel ca toate procesele contravenționale să fie întocmite în variantă electronică, a mai spus ministra. Acces limitat la terminalul aeroportului în perioada 27-31 august. În acest interval, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personal autorizat și membrii echipajelor aeronavilor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Această măsură este temporară în contextul eforturilor de securitate stabilite pentru această perioadă de sărbători și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare, spun autoritățile. AE Moldova. Uniunea Europeană lansează o campanie dedicată identității, culturii și oamenilor din Republica Moldova. Inițiativa este desfășurată în contextul sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii august, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, și va prezenta poveștile unor oameni din diferite regiuni și domenii de activitate. În cadrul campaniei AE Moldova vor fi publicate 5 interviuri cu oameni ale căror povești urmăresc să reflecte diversitatea și specificul Republicii Moldova. Printre protagoniști se numără un profesor care contribuie la transmiterea limbii materne de la generație la alta, un om implicat în viața comunității sale, un preot dintr-un sat și un artist care își transpune dorul de casă în creații apreciate inclusiv peste hotarele țării. Prin intermediul acestor istorii, campania își propune să prezinte Republica Moldova prin prisma oamenilor care contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Câteva ore de joacă, o plimbare sau puțină afecțiune pot însemna mult pentru un câine care așteaptă să-și găsească o familie. La Fundația Laika, zeci de copii și tineri aleg să-și petreacă timpul alături de animalele fără stăpân, contribuind în același timp la dezvoltarea empatiei și a responsabilității față de acestea. În fiecare săptămână la Fundație ajung voluntari de diferite vârste. Unii aduc hrană și jucării, iar alții aleg să plimbă câinii, să se joace cu ei, pur și simplu să le ofere atenție. Pentru animalele adăpostite aici, fiecare vizită reprezintă o oportunitate de a interacționa cu oamenii, iar pentru cei mici o lecție practică despre grijă și responsabilitate. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copaci izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

de 1000 de, vă amintiți, desenul animat? Așa că e oportun că ne lăudăm cu pisicile aici pe canalul nostru de TikTok. Arătam o tanul meu care are un an și ziceam că are un an abia, dar l-am arătat poze cu el un an în urmă, ce micuț era. Acum zice lumea că e Maine Coon. Zic, nu, îmi place cum se spune în rusă, că nedvarniaga, advarinin, da?

Andrei J ne dă o poză cu câinele lui, care e ciobănesc, dacă nu greșesc. Și cel mai tare, ce m-a emoționat, că îl cheamă Baron, exact cum l-a chemat cândva pe Rottweilerul pe care l-am avut eu. Tot Baron îl chema, uite ce drăguț. Animaluțe, zice Olga Gârbu, nu avem. Dă și tu o poză, nu știu, cu cineva pe care iubești să giugiulești atunci. Ne schimbă Olguța, iată, ne-a dat poză cu copiii ei minunați. Hai să-i salutăm și să le mulțumim că în fiecare dimineață din Canada ei pornesc Radio Record. Îți mulțumesc, Olguța, pentru...

Da, știți că avem oameni noi în chat și îmi place când te scola o cafea după lucru, dar cine ți-a dat voie să decizi ce vreau eu să beau după lucru? Și dacă tu alegi ce eu să... Îmi place răspunsul ăsta, știi? Dacă tu alegi ce ar trebui eu să beau, eu aleg

Paris merge și Viorica. Jora merge. Nu mergi cu noi, Jora, de ce? Ivan tot nu merge. Adică cum băieții mă lasă să merg așa singură, cu un necunoscut, cu un om nou pe chat. Așa țineți-vă. E, gata.

крати-мă аж. Se scrie teaș. Nu tac, crati-mă și. Eu zic că domnul ascultător care scrie frumos aici în chat, dar știi că noi educăm în chat, da? Să mergeți, să mai faceți odată școala și apoi mai vorbim. Așa, păstați-vă și asta grupă trec, dar nu știu, Sietor.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Super plug-in hybrid Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
7: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
8: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
10: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
11: Promo.
12: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
11: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

De obicei iar s-a oprit, nu răspunde la nimeni. O să am eu probleme, că data trecută mi-a trimis că a avut 21 de apeluri nepreluate, că a zis el nu, dar nu să nu sune nimeni cât merge dialogul pe TikTok. Și în general n-au ce întrerupe live-ul de pe TikTok. Că eu înțeleg că ascult de la, din aplicația mobilă și poți vorbi paralel, dar cât e live-ul pe TikTok, vă rog frumos toată atenția aici, da? Salutări de la Dima din Polonia, așa ce mai era, ce mai era, salutări de la Nautica, asta am citit, salut de la Vadimaș, salut și băieților de la One Project, Record Forța, iarăși salut din Polonia, cineva, Ivan fuge după lastăși, cred că după mașină, cred eu, unde mai era, s-a mai crescut, ai văzut și mine, pasiba, capitan TikTok, Vadimaș, ce cadou muzical poți să fac pentru Victoria pe care o iubești, n-ai decât să iei taraful și să mergi la ea, să-i spui declarația în față, noi doar putem să o salutăm și să-i transmitem că tu o iubești. Așa, ce o prea Moldova, da, prea Moldova. Salut lui Cumanioc din Suedia avem.

aici băieții din diferite țări, da, ne ascultă și zic că au rămas șocați să vadă și un live pe TikTok de la Record Moldova. Mersi, mersi, pasiba.

Mersi frumos, vezi ce frumos a scris domnul, așa, educat. Salutări, spor la treabă lui Ion din Italia. Vadimaj zice, mersi, mă înclin până la pământ. Tare frumos, ce mai era acolo? Gheorghe Plotnic din Cehia ne salută. Bună ziua, domnule!

trebuie să faceți, ascultați cele trei cuvinte. Pe parcursul orei mă sunați pe final la 0786 107 și 9 și luați aceste două bilete. Le mulțumim partenerilor că sunt și astăzi alături de noi. Între timp, din

Jorge de la Coza Trenco Genadie. Pe ce frecvență suntem la Chișinău, întreabă Ilenuța, care ne salută pe toți. Te salutăm și noi, draga noastră. 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem și aplicația mobilă pe care o încarci absolut gratuit de pe orice telefon. Salută pentru Văruța asta.

cu Pincher, dacă nu greșesc, se numește câinele cu un pisoi negru. Sirioga zice: bună, felicitări cu ziua de naștere pentru Radu de la colectivul Wagmaster. Puneți cânticul de Sidania Cărișana sau Vladimir Schițul. Mă, da, îmi place că avem oameni cu umor aici. Oameni cu umor. Pavili zice: record, rulit. Salut și pentru Verișoara Elena.

Uitam eu astăzi o emisiune de asta științifică. Știți la ce foarte mulți inventatori, dar nu inventatori, oameni de știință lucrau? De ce oglinda întoarce stânga cu dreapta, dar nu ne și face cu picioarele în sus? Nu ne pare asta banal, dar să știți că foarte mulți savanți au lucrat să-și răspundă la această întrebare. Iată, eu nici să mă gândesc la întrebarea asta, o primesc ca atare, ca și oglindirea în oglindă, că n-are treaba asta cu nisipul din care se fac sticla și argintul, dar vă imaginați că oamenii au pierdut ani la rând să studieze acest lucru?

Zice Ion Isman, mersi mult. Știți ce mă gândeam eu? Să-mi scot colecția de casete audio și casete video. Na, din alea de pe când eram eu micuță. Și să le pun aici în cutia neagră a wake-up-erilor, să ghiciți voi în fiecare sau măcar o dată în săptămână ce casete am ascuns. Și eu odată la ceva timp o să vă dau indicii. Ce ziceți? O să jucăm asta în septembrie? Vă place ideea?

cine mai zice da. O să-mi aduc cutia mare de casete video. Și doar prin indicii, dar indiciile tot doar o să răspund la întrebările voastre. Da? Nu. Deci nu vă zic eu că e un film istoric în care, din trei părți. O să-mi adresați întrebări și noi o să ghicim. O să fie fain și casete audio dacă o să găsesc. Și discuri. CD-uri. Orice cadru distrus, întreptăm orice greșeală pe drumul ăsta doar dus. Și la final de poveste când tot ce a fost a fost. Și dacă o să ghicim obiectul în fiecare zi, o să aflăm despre un film sau despre, nu știu, un interpret a cărui CD sau o casetă, pentru că prin întrebările voastre o să descoperim artistul sau o să descoperim filmul. Și o să am temă pentru acasă, știi, să mă pregătesc și să mă documentez foarte bine. Deci e bună varianta, da? Barlumbec tot zice da. Toți ia prilăga, să ia duși mieseți, grazi vigru, ia budu prinăsiți doma casete, videocasete, audiocasete, stare. А мы, вы будете угадывать, какую кассету я принесла. Разгадывать будете, вы будете спрашивать, это там кино про войну или нет. Я буду отвечать только да или нет. Вы плачете идею?

mântuire a avut-o, domnule Constantin. Salutări de la nepoțelul dumneavoastră, de la Vlad, dacă nu greșesc. Bună idee, zice și Lenuța, mersi mult. Deci lui Alex Cucer îi place această idee. Ea să vedeți cum umblu eu cu colecționatul de casete acum prin lume. Нет, немецкое кино. А может быть и немецкое, но только не то, о котором...

fiți atenți și precauți la volan. Vizibilitatea este scăzută. Nu uitați că da, câmpul de frânare este mai scurt acum, adică mai lung. Dar mă noi puți în linie ele caroce. Cum se spune corect? Cum să explic corect? Că asta e prima temă care o faci la școală auto. Iată, avem aici Vlad să-l întreb pe bune. Dar cum se spune? E mai lung. Da, e mai lung, adică mașina frânează mai greu, are nevoie de mai mult traseu ca să frâneze. Și folosiți și luminile anticeață, păstrați distanța minimum recomandată de 1,5 m, asta recomandă și, nu știu, carticii care recomandă 1,5 m între mașini, dar în așa condiții meteorologice să fie distanța cât mai mare. Și știți cum, grăbiți-vă, dar încet, pentru că viața are prioritate, cineva drag vă așteaptă acasă, iar dacă nu vă așteaptă cineva acasă, drag, vă aștept eu aici de luni până vineri, de la 3 la 5 în fiecare da, zi de luni până vineri, am mai spus asta. Privet, Design Garage, Luz și Detailing, privet, privet. Не знаю, все, рекламу за бесплатно больше делать не буду.

întrebare, că vremea e stabilă, dar noastră umblă în maiou. Eu nu umblu, sunt la volan cu mașina proprie și am și umbrelă, am și geacă, pentru că aici sunt în fața domniilor voastre ascultătorul, nu pot să vin în cojoc.

dragilor, vă reamintesc că sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa, pe care găsiți acolo Jusna, la doar câteva minute de Chișinău. Se află foarte aproape de traseul, adică sunt lângă traseul central, o să-i vedeți, o să-i găsiți foarte ușor. Au o piscină pentru maturi, piscină pentru copii cu apă filtrată, ceea ce este foarte important. Au dușuri, au șezlonguri cu tot cu umbrele incluse, au spații unde puteți să mâncați, deci să nu vă gândiți să veniți cu torbele de acasă, vorba aia. Un loc minunat să petreceți, chiar dacă astăzi e ploaie, în câteva zile vara vine iarăși. M-am uitat eu la vremea de afară și când se încălzește la noi, se încălzește. Deci azi avem 22, dar uite, weekendul de vineri până pe data de, până joia viitoare, până pe 5 septembrie, până pe 3-5 septembrie, 27, 28, 29 de grade, deci vremea e tare bună, reușim să mergem la piscină, așa că le mulțumim celor de la Pure Relax Wellness and Spa. Și primul cuvânt o să fie la noi, o să fie ploaie. Ploaie! Și salutări pentru Costel Ochiosul din Italia.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

despre ce e piesa asta, dar eu totuși vreau să o păstrez în memoria mea ca pe piesa copilăriei în care nu vedeam niciun sens ascuns, în care nu înțelegeam cu exactitate sensul cuvintelor, în care vedeam păpușile alea super colorate în culori neon și noi toate fetițele ne doream să creștem mari și să avem tot atât de multe haine pe cât aveau păpușile Barbie pe care le vedeam doar la televizor. Așa e, fetelor, ia să-mi spuneți cine a avut păpușă din asta bună, nu care se vindeau cu 3 lei din plastic, o copie din aia chinezească, a? Despre asta era, despre asta! Și tot Andrei zice că, uite, mersi lui Andrei Sergei pentru cadouri, zice că se simte vinovat, îi spune Andrei, nu e adevărat, Sergiu mereu mi-a făcut cadouri și mulțumesc pentru asta. E tare plăcut! Ai văzut? Și Viorica zice,

0: Starea de alertă energetică și hidrologică Republica Moldova a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost aprobată de guvern în cadrul ședinței de astăzi. Ministrul Energeticii Dorin Junghietu.
1: Suplimentat proiectul de hotărâre guvernul privind prelungirea stării de alertă în sectorul energetic în contextul evoluțiilor și dezvoltărilor în situația energetică regională. Mulțumesc!
0: La rândul său, șeful Centrului de Management al Crizilor, Serghei Diaconu, a cerut prelungirea măsurilor, menționând că situația din domeniul electroenergetic și cel al produselor petroliere rămâne complicată atât la nivel regional cât și global. Potrivit acestuia, în prezent, Republica Moldova are stocuri de carburanți pentru aproximativ 8 zile. Totodată, mai puțin de 33 de benzinării nu dispun de motorină. Diaconu a precizat că este vorba despre stații care nu au calitatea de importatori și doar revând carburanții. Amintim că guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pe 28 iulie, pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea cu carburanți și al scăderii la un nivel istoric al nivelului apei din râul Nistru. Ministerul de Externe a avertizat azi cetățenii Republicii Moldova asupra riscurilor legate de utilizarea aplicației mobile Amina în Rusia. Printre acestea se numără eventualele erori tehnice sau neconcordanță în date care pot duce la amenzi, pierderea statutului legal, expulzarea și interdicția de intrare în Rusia. Potrivit ministerului, utilizarea aplicației poate genera mai multe riscuri pentru cetățenii moldoveni aflați în această țară. Printre consecințele posibile se numără anularea evidenții migraționale, expulzarea și interdicția de a intra în Federația Rusă pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani, în cazul unor încălcări ale regimului de ședere. Ministerul a avertizat și asupra riscului unor sancțiuni financiare și al pierderii statutului legal. Percheziție la Inspectoratul de Poliție Briceni. Ar fi vorba despre trafic de influență. Ministra de Interne Daniela Misel Nikitin oferă detalii despre perchezițiile efectuate ieri de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Inspectoratul de Poliție Briceni, urma cărora șeful adjunct al instituției a fost reținut. Potrivit ministrei preliminar, în acest caz este vorba despre trafic de influență. Potrivit ei, sunt implementate mai multe măsuri pentru a reduce riscurile de corupție. Aceasta mai spune că angajații din prima linie sunt dotați cu camere de corp și cu dispozitive care exclud în totalitate interacțiunea directă cu hârtia. La sfârșitul anului 2026, toți angajații din minister vor fi dotați cu tablete, astfel ca toate procesele contravenționale să fie întocmite în variantă electronică, a mai spus ministra. Mai puțin vin moldovenesc peste hotare. Republica Moldova a exportat produsele vitivinicole în valoare de peste 116 milioane de dolari în primele 7 luni ale anului curent, cu 5% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Volumul exporturilor a scăzut cu 16%, până la 61,5 milioane de litri. Datele au fost prezentate la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. Experții menționează că printre principalele provocări ale sectorului sunt temperaturile ridicate și seceta hidrologică, cea mai severă din ultimele 3 decenii. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copacii izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

ține palma în stânga și Lenuța zice vrem și noi bani, că mă scărpinam. Știți obiceiul ăsta că atunci când te scarpină palma stângă că o să ai bani, dar trebuie să te scarpini de buzunar. Și abia, eu îmi plăcea când eram, îmi spunea și mă, dar scarpină de buzunarul meu. Zic, ia lasă să mai curgă bani în buzunarul meu. Și Lenuța zice că eu tot vreau bani. Păi, știi, și, da, ați avut chestia asta. Că știi că, dar la mine cam se realizează chestia asta cu mă mănâncă palma, că vin bani. Și mi-aduc aminte că vine salariul și cumva mă întristez, da, că salariul oricum trebuie să vină, știi? Mă gândeam că mai apare vreo ofertă din altă parte. Și așa cumva zic, dar stai că e sfârșit de lună, trebuie să vină și salariile. Da, uite, și Lenuța zice, vin salariile, ce mai era acolo? Dar jurnal zice, mai bine plătește pe cineva decât bani. Am înțeles, eu tot așa m-am gândit. Ce te-ai gândit? Că vrei bani. Deci eu m-am scărbinat la palma stângă, dar toată lumea a vrut bani.

Eu aș propune salariile pentru august, și când să vină, după data de 20 septembrie. A, ia uite! Așa să curgă salariile tuturor, cum a venit aparatul ăla de arunca bani de la Sergiu. Mersi, dragul meu! În septembrie, pe august, salariul trebuie să vină în octombrie, pentru că îl primești salariul la sfârșit de lună sau la începutul lui septembrie și până pe 2 septembrie salariul nu mai este, pentru că începe linoleum, dulapuri, perdele, fondul școlii, fondul clasei, mărțișoare, nu știu ce, și gata salariul, încă poate să nu-ți ajungă, mă iertați, vă rog. Dar Ilenuța dă un sfat bun. Eu aș dori să vină salariul în fiecare zi. Dacă s-ar plăti pe zi salariul și mi-ar da salariul în fiecare zi, cu siguranță mor de foame. Că așa, știi, vine o sumă... Eu deja e cheltuit, la mine salariul e cheltuit pe 2 ani înainte, știi? Mai au oamenii din astea, aveți și voi din astea să... Încă n-ai primit, dar tu știi, din salariul ăla cumpăr aer condiționat, acolo trebuie să repar, acolo trebuie să schimb mobilierul, acolo trebuie să mă cumpăr, să mă duc, acolo trebuie să-mi repar un dinte și tu nici nu l-ai primit, dar deja mintea ta e cheltuit, încă și mai rămas datoare. S-a întâmplat, ia

măruntaie. Mislav, bucur-te că ai de la cine cere. Tu ai soțul de la cine cer și, dar cine n-are de unde? Așa, în fiecare zi când ieși din casă, ce jora? Te gândești că ce? Dar la ce vârstă vine vârsta aia în care nu te mai gândești că se ajunge, că e sfârșit de lună? Așa să ai bani berechet? Este vârsta aia, că nu știu, părinții mei de câte ori mă uitau la ei, zic, băi, oamenii ăștia au totdeauna bani. Și habar n-aveam de cum se întâmplă. Și ziceam că, băi, eu cred că trebuie să crești mare. Vine o vârstă la care vrei, nu vrei, automat ai bani în buzunar. La ce vârstă e? La câți ani?

Deci lumea zice că nu există așa vârstă. Hai, vă rog frumos, o nădejde, măcar ceva, o lumină în capătul tunelului, nu? A, la 101 an. Bun, atunci eu vreau să trăiesc măcar până la 120. Kiki zice până la 85 închei datoriile și pe urmă, da, pot să-mi cumpăr două sticle de apă dulce și să le beau liniștit, fără regrete, da? Sergiu zice, dacă n-ai noroc de mic, nu-l căuta când ești mare. Da, tu ai văzut, de fapt, voi ați văzut că majoritatea copiilor de bani gata, a miliardarilor, multimiliardarilor, nu știu să folosească beneficiul pe care l-au. Nu toți l-au, sau invers, ca Jackie Chan, care totalmente i-a lăsat fără moștenire pe moștenitori, deși de mici a învățat să...

el de avere, dar nu, nu e el unicul care a lăsat copiii fără, fără moștenire. Se spune că într-o, și nu zic eu, am citit-o într-o carte despre bani, nu mi-amintesc în care, că la milionarii miliardari este peste o generație, pentru că vine a doua generație după milionarul care a muncit mult să-și facă banul lui singur, zic nu l-a moștenit, care a muncit să-și facă banul, vine moștenitorul lui direct, care nu a, s-a cam alintat, dar nu zic în toate cazurile, și deci peste două generații, gata, iar trebuie să o iei de la capăt, adică iar se pierd toți banii și trebuie să o iei de, să o iei de la capăt. Uite, zice Kiki, părinții noștri au avut cu mult mai puțin decât noi acum, desigur. Nici nu, părinții au învățat să cheltuie cu cap. Da, eu tot am fost învățată să cheltui cu cap, dar dacă sunt cheltuitoare, sunt maica mea, de exemplu, fiecare bănuț îl știe. Ea numără fiecare monedă și mama întreabă, da, cât e kilogramul de roșii? Zic, dacă crezi că merg la magazin să întreb, nu te, suntem două peștioace, dar suntem total diferite. Și nu știu care vine, așa sunt eu. Eu zic, eu consider așa, cu o mână dai cu alta ei. Așa e și la cărți. Dacă ții asul cealaltă de

fel, să economisim, să numărăm, să nu ieșim din casă, să nu socializăm. Pentru că ce? Comunicarea naște gândire. Dar cui trebuie oameni deștepți, a? Ia, sârba, sârba, roate, roate.

0: Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Patru sute mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-In уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
4: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
5: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

suntem clubul, cum ai zis tu, moneyless, anonim, moneyless, da, cu puțini bani. Măi, eu cred că pe final de lună toți suntem moneyless club aici, dar între timp avem și salutări de la Bahmut Călăraș și de la Ghena Moldova și de la Sergiu avem un pupic pe obraz. Așa, eu ca pe un pupic, ca pe un scris acolo pe obraz. Dragilor, vreau să reamintesc că acest program conține plasare de produse. Sponsorul ore sunt cei de la Pure Relax Wellness Spa în centru, în Spa Center, pe care găsiți la câteva minute de Chișinău, la Cojușna, cu bazin pentru oameni mari, cu piscină pentru copii, cu apă filtrată, cu dușuri, cu șezlonguri, cu umbrele, cu de toate. Tot ce trebuie să faceți ca să luați biletele, să fiți atenți la cel de-al treilea cuvânt și după care și să mă sunați, să mi le spuneți și eu o să vă zic care e al treilea cuvânt, dar încă nu l-am spus.

0: pentru Veronica Filipovici, adică soția, mesajul de la 07. Bine, mersi din suflet, Odor, piesa asta, Avicii, Wake Me Up, zice Iana. Horoscopul o să fie deja vineri, Sergiu, și o să fie horoscopul pentru tot weekendul. O să vi-l dau astăzi. Ne-a luat cu vorbitul despre bani și a plecat horoscopul. Dar o să vi-l dau pe Telegram, așa că cei abonați pe Telegram vă dau horoscopul. Acum e momentul să dau cel de-al treilea cuvânt. Cel de-al doilea cuvânt o să fie cuvântul ipocondric. Ipocondric, da, cel care se teme de toate bolile lumii. Deci 0786010179 este numărul nostru. Ipocondric este cel de-al treilea cuvânt. Cine mă sună primul, de zici eu trei cuvinte, ia biletele la piscină. Duda, Duda, da, bună ziua.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Cu Prisacari Ion.
0: Ivan, da, Ion Prisacari. Ah, salut, tu n-ai luat biletele la noi. Ești ascultătorul nostru, fiind.
1: Da, da, da.
0: Dar parcă nu erai acasă.
1: Nu, nu, sunt acasă.
0: A,
1: nu, eu sunt, da.
0: Am înțeles. Care sunt cele, Ion, cele trei cuvinte?
1: Ploaie, nor și ipocondric.
0: Așa, vină, ia spune tu, tu ești Ioana și eu care ne scrii pe Telegram?
1: Prisacari Ivan, eu sunt care vă scrii pe Telegram.
0: A? Prisacari
1: Ivan.
0: Corect, păi am ghicit că noi avem doi, da. Ion Prisacara, actor la Teatrul Ceafărul, și tu care ne asculti, vezi că vă cunosc,
1: da,
0: după nume,
1: da,
0: deja.
1: Da, da, da.
0: Bă, ne-ai luat premiul, știi, eu știu că ești abonat pe Telegram, trebuie să-mi dai un mesaj, hai, ai curaj acolo, ești mai curajos,
1: da,
0: pe rețele. Pe rețele ești curajos, spune ceva la radio.
1: Sunteți cei mai puteri, vă iubesc din tot sufletul.
0: Mersi, e mai greu să vorbești la radio, da? Pare ușor.
1: Da, da, da.
0: O, da, da, ai emoții?
1: Foarte mari.
0: Ha, ha, da, vă pare că e ușor așa să bodogănești, da?
1: Da, da.
0: Bun, mersi că ești cu Radio Record. Să-mi dai un mesaj privat și eu îți spun cum să iei biletele, da?
1: E aparat, e aparat.
0: Pa, pa, mersi că ești cu noi. Ai o zi minunată în continuare.
1: Pa, pa.
0: Ați văzut cum e? Ați văzut cum e? Pare ușor. Dar câți dintre voi care au sunat aici au avut emoții, da? Nu trebuie să vă temeți. Deși da, trebuie să vă ascultă țara întreagă, vă ascultă TikTok-ul, vă ascultă toți la Chișinău pe 179 FM, pe 101.5 la Bălți. Din aplicația mobilă, like pe canalul nostru de TikTok. Așa că, bravo, Ion, ai luat premiul și mergi la piscină. Să-mi dați mai tare la canalul radio. E tare la radio, dar să dați sunetul de la voi. Bun, dragilor, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dau întâlnire poi mâine. Astăzi la noi e miercuri, da? Mâine sărbătorim Ziua Independenței alături de voi. Și ne reauzim și revedem vineri. Și colegii mei tot vineri vă dau întâlnire de la 7 la 11. Iar eu vin vineri încărcată să intrăm împreună în weekend. Să vă dau și horoscopul weekendului. Vă pup! Vă mulțumesc că ați

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Până la sfârșit lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2.
10: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
11: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
12: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
13: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne. Soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: percheziție la Inspectoratul de Poliție Briceni. Ar fi vorba despre trafic de influență. Ministra de Interne, Daniela Misel Nichitin, oferă detalii despre perchezițiile efectuate ieri de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Inspectoratul de Poliție Briceni, urma cărora șeful adjunct al instituției a fost reținut. Potrivit ministrei, preliminar în acest caz este vorba despre trafic de influență. Potrivit ei, sunt implementate mai multe măsuri pentru a reduce riscurile de corupție. Aceasta mai spune că angajații din prima linie sunt dotați cu camere de corp și cu dispozitive care exclud în totalitate interacțiunea directă cu hârtia. La sfârșitul anului 2026, toți angajații din minister vor fi dotați cu tablete, astfel ca toate procesele contravenționale să fie întocmite în variantă electronică, a mai spus ministra. Acces limitat la terminalul aeroportului în perioada 27-31 august. În acest interval, în interiorul aerogării vor avea acces doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie valabile, precum și personal autorizat și membrii echipajelor aeronavilor. Accesul pasagerilor în terminal va fi permis cu 3 ore înainte de ora programată a zborului. Această măsură este temporară în contextul eforturilor de securitate stabilite pentru această perioadă de sărbători și are drept scop menținerea unui flux organizat în terminal și desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare, spun autoritățile. AE Moldova. Uniunea Europeană lansează o campanie dedicată identității, culturii și oamenilor din Republica Moldova. Inițiativa este desfășurată în contextul sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii august, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, și va prezenta poveștile unor oameni din diferite regiuni și domenii de activitate. În cadrul campaniei AE Moldova vor fi publicate 5 interviuri cu oameni ale căror povești urmăresc să reflecte diversitatea și specificul Republicii Moldova. Printre protagoniști se numără un profesor care contribuie la transmiterea limbii materne de la generație la alta, un om implicat în viața comunității sale, un preot dintr-un sat și un artist care își transpune dorul de casă în creații apreciate inclusiv peste hotarele țării. Prin intermediul acestor istorii, campania își propune să prezinte Republica Moldova prin prisma oamenilor care contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Câteva ore de joacă, o plimbare sau puțină afecțiune pot însemna mult pentru un câine care așteaptă să-și găsească o familie. La Fundația Laika, zeci de copii și tineri aleg să-și petreacă timpul alături de animalele fără stăpân, contribuind în același timp la dezvoltarea empatiei și a responsabilității față de acestea. În fiecare săptămână la Fundație ajung voluntari de diferite vârste. Unii aduc hrană și jucării, iar alții aleg să plimbă câinii, să se joace cu ei, pur și simplu să le ofere atenție. Pentru animalele adăpostite aici, fiecare vizită reprezintă o oportunitate de a interacționa cu oamenii, iar pentru cei mici o lecție practică despre grijă și responsabilitate. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodeni și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copacii izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
11: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
12: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
14: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: Record News. Starea de alertă energetică și hidrologică Republica Moldova a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost aprobată de guvern în cadrul ședinței de astăzi. Ministrul Energeticii Dorin Junghietu.
1: Suplimenta proiectul de hotărâre guvernul privind prelungirea stării de alertă în sectorul energetic în contextul evoluțiilor și dezvoltărilor în situația energetică regională. Mulțumesc!
0: La rândul său, șeful Centrului de Management al Crizilor, Serghei Diaconu, a cerut prelungirea măsurilor, menționând că situația din domeniul electroenergetic și cel al produselor petroliere rămâne complicată atât la nivel regional cât și global. Potrivit acestuia, în prezent, Republica Moldova are stocuri de carburanți pentru aproximativ 8 zile. Totodată, mai puțin de 33 de benzinării nu dispun de motorină. Diaconu a precizat că este vorba despre stații care nu au calitatea de importatori și doar revând carburanții. Amintim că guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pe 28 iulie, pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea cu carburanți și al scăderii la un nivel istoric al nivelului apei din râul Nistru. Ministerul de Externe a avertizat azi cetățenii Republicii Moldova asupra riscurilor legate de utilizarea aplicației mobile Amina în Rusia. Printre acestea se numără eventualele erori tehnice sau neconcordanță în date care pot duce la amenzi, pierderea statutului legal, expulzarea și interdicția de intrare în Rusia. Potrivit ministerului, utilizarea aplicației poate genera mai multe riscuri pentru cetățenii moldoveni aflați în această țară. Printre consecințele posibile se numără anularea evidenții migraționale, expulzarea și interdicția de a intra în Federația Rusă pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani. În cazul unor încălcări ale regimului de ședere, ministerul a avertizat și asupra riscului unor sancțiuni financiare și al pierderii statutului legal. Percheziție la Inspectoratul de Poliție Briceni. Ar fi vorba despre trafic de influență. Ministra de Interne Daniela Misel Nikitin oferă detalii despre perchezițiile efectuate ieri de ofițerii Centrului Național Anticorupție la Inspectoratul de Poliție Briceni, urma cărora șeful adjunct al instituției a fost reținut. Potrivit ministrei preliminare, în acest caz este vorba despre trafic de influență. Potrivit ei, sunt implementate mai multe măsuri pentru a reduce riscurile de corupție. Aceasta mai spune că angajații din prima linie sunt dotați cu camere de corp și cu dispozitive care exclud în totalitate interacțiunea directă cu hârtia. La sfârșitul anului 2026, toți angajații din minister vor fi dotați cu tablete, astfel ca toate procesele contravenționale să fie întocmite în variantă electronică, a mai spus ministra. Mai puțin vin moldovenesc peste hotare. Republica Moldova a exportat produse vitivinicole în valoare de peste 116 milioane de dolari în primele 7 luni ale anului curent, cu 5% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Volumul exporturilor a scăzut cu 16%, până la 61,5 milioane de litri. Datele au fost prezentate la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. Experții menționează că printre principalele provocări ale sectorului sunt temperaturile ridicate și seceta hidrologică, cea mai severă din ultimele 3 decenii. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodin și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copacii izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Предприниматели не ждут, они ищут решения и действуют. А Microinvest финансирует их в нужный момент. Кредит Business Rapid до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Microinvest. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
8: Peste 100 de машини импортате дин Европа. Верификате. Cu истории клар и финансаре пе лок. Schimbă-ți машина veche prin трейд-ин и пляка азь cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.com.
9: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombole. Grand Hall, 27 august.
10: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
11: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
12: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De acasă când mai trebuie.
2: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Record News.
1: Nou ministru al economiei, Claudiu Năsui, și cel al agriculturii, Eugen Smochescu, vor depune jurământul de investire vineri, după care își vor începe activitatea. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la începutul ședinței guvernului de astăzi, Vasile Tofan.
2: Motivul din care am mers pe candidatura domnului Năsui este pentru că avem probleme structurale mari în economie și avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive. El crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puține și mai bine administrate. Cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului.
1: Politicianul român Claudiu Năsui este licențiat în economie la Universitatea Paris-Dauphine din Franța și a urmat studii de masterat în finanțe la Universitatea Luigi Bacconi din Milano, Italia, o instituție privată specializată în științe economice, juridice și de management. Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a asigura transparența utilizării fondurilor publice. Amintim că ieri președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care i-a acordat cetățenie Republicii Moldova lui Claudiu Iulius Gavril Năsui, fost deputat și ministru al economiei în România. Starea de alertă energetică și hidrologică în Republica Moldova a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost aprobată de guvern în cadrul ședinței de astăzi. Ministrul Energeticii Dorin Junghietu.
3: Suplimentar, proiectul de hotărâre a guvernului privind prelungirea stării de alertă în sectorul energetic în contextul evoluțiilor și dezvoltărilor în situația energetică regională. Mulțumesc.
1: La rândul său, șeful Centrului de Management al Crizilor, Serghei Diaconu, a cerut prelungirea măsurilor, menționând că situația din domeniul electroenergetic și cel al produselor petroliere rămâne complicată atât la nivel regional cât și global. Potrivit acestuia, în prezent, Republica Moldova are stocuri de carburanți pentru aproximativ 8 zile. Totodată, mai puțin de 33 de benzinării nu dispun de motorină. Diaconu a precizat că este vorba despre stații care nu au calitatea de importatori și doar revând carburanții. Amintim că guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pe 28 iulie, pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea cu carburanți și al scăderii la un nivel istoric al nivelului apei din râul Nistru. Aprobat oficial, guvernul introduce treptat TVA și accize pentru mărfurile de regiunea transnistriană. Prima etapă va începe la 1 septembrie și va viza, între altele, băuturile alcoolice, produsele din tutun și cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blândurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport, în cazul gazelor naturale, energiei electrice, aparatelor telefonice și computerilor. Aplicarea noului regim fiscal este prevăzută pentru 1 aprilie 2027. Costul unei călătorii cu transportul public din Orhei ar putea crește de la 3 la 6 lei. Proiectul de majorare a tarifului a fost supus deja consultărilor publice de către întreprinderea municipală Orhei Transport. Necesitatea majorării este explicată prin pierderile întreprinderii și creșterea cheltuielilor de exploatare. Potrivit proiectului Consiliului Municipal Orhei, noul tarif va fi aplicat pe rutele locale. Călătoria va rămâne gratuită pentru copiii de până la 7 ani. Meteo în continuare, astăzi simți o scădere bruscă a temperaturilor, iar ploile te însoțesc pe parcursul întregii zile, local chiar abundent. Maximele ajung la 23 de grade în țară, 22 la Chișinău și în centrul Moldovei, 23 la sud în Comrat, iar în nord la Glodin și la Bălți 20-21 de grade. Ai grijă pe drum, reduce viteza pe carosabil ud și, dacă apar furtuni, evită zonele deschise și copacii izolați. Pe scurt, azi umbrela devine cel mai important al tău prieten și, spre deosebire de prognoză, măcar nu se schimbă din oră în oră. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коваренгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
6: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.